0: kekede XK FMCK dom mag pa de mag kwena uma XK FMCK.
1: Yasa XK FMK kun aidum.
2: Moro moro ke xa ke dame tsamtsama e ke sonta ga ke tsanya ame ke wola e wa mi fana fani strata masika maqam ko program ya nge a qam ke koma nqa ka program tot u ke ka wola wa ngam e wa wa tiniri ngama makwe ke xa tsamtsama e masika maqaya to qoqoma tom kwa ka usisi ka qala tuwa ka xeke mke xa ke tsamtsama e masu ama wa tetya eta ke Mas am tungkwi ke pesalem fiertag ke dame tsamtsama e ke tsanng.

ye me sama soy ke ke ta kem ke wola e akwang hawam ke kung wike wa gwang a gam hunta ki kawa taka e anga amani kwa cha kwa da mitam amani kwa kwa kama e amani kwa tung o kwa ka ofa anga e da chusi ke ato o waka tri waka gong kausi ke gong a gong ofu prima gya a ofu ina hatima gya a he anga nti kri waka usi ke gong a gong da masa ta ki frida a komte ki me father saldar vies gama a gya kuna ta kri nga ki chusi ke he a o kaka chwa

Elke dag met Jesus kan dat tamka wa ke nwa Jesu tsu si si thota tsala khama khweng a a ke wola em sara ke ngole khwa khumta tri da ngole tamakata khakha da ngole tamakata ni tama wa tsem khwa kwang ha wa khwe ma ai chang ngang sa khai tsu si ka tsala to ka ke wola tsma ke ma sa maso ke titia

Daar's geen tranna in die hemel om ons om in massa te te kuna kula tsatsang ek ya nga nga kula tsatsang a ke ya ka usi ke wa ka tsala ka usi ke wa ka usi ke he ka hu a tsala tuwa te te ya e ta mhunta ke siveng ntik kawa tren te artak ke ulang tsuma eo.

0: shiwa kumanga kwe mwashwa tipkewa saya yusa mwa kwe kwa mtu mtenge machia tenga kwe ya etsa ya mwashwa niti tukwa saa mwunga njuko kwa mtu kichia
1: Ebu
0: ndila kumju. Ebu ndila kumju. Amen.
2: Amen.

Yemisa moso akomke Jesu uri rato moso yemasa qhaya mqoquma ke khokuma nqunchumke ke sonda kha emasa qhemqo akwike khokuma nqunka amsera ke tetya emasa akhiring nanqanqa xa asho qanqaba tigisinge qanqa ditumqwa qoma amsika maqhaya tetinchuma emha saqe kausisike yaqonqa yakaxe ke mke khokhoma nqunchumka emhasika maqhaya mqoqo.

Ya me samo so ye he age kan kem ke wola ma imhasi kama kaya ke ka ke kam ma ngya chon msete ke ngem ke kunye ma ngung ya kwe ye he a kwan hwe ke mte ye he mahasa kaya mko kuma ke chon ke wola ma ihe mkwa ya su ngonko program ke ka ke kam ma msete ke Suid-Afrika ai agen maatskaplike sekuriteit die ja tsoa sasa ai hm hang ja teke ni e ho asungwi e ang kui e ke tsusi ke hi tsokin a yi hm a tsakya titi tsuma e hemtanini a sukanga wa mkokoma ke ka ke tsamtsuma mseta ke mmai ng a kon ho mta ke ti tswa ge hinge ngi kai he a gya sa sa ke a male ai ka wa srd 370 of de ai tula a si a registrera ke zoku ai nwa mseta ke tsusi ke sasa tsoki sasa tsoki ke ke kwa uchika ta chika nchi kha dole ke se ke kwa u ta ka kwa chi thang kang ya mta ke maskap la ka tula ka he ya sasa ka tsong ho ya chi kwa isa kha ka ka ta kwa chi gisun aka wa ka wa atun tutun hi tsusi si ke hi anu ya ka ke a de suk a ie posa hewa vie vie .sasa.gov.zi of a trof na numero kang hiwa 0 00 60 0 00 00 ka ang yam taki o sing hiang e sing hikaw sisi kihi a chia sasa gani kunam mse taki sa titi ng a ngu chulin eke a tsusi ke he anga awa gagawata o da kakwa chi thang dam o hong sing mani chua sung o kakwa tsusi si ke he a ngung ya kakwa ke kaya ke kam chuma e he maa si kama kayam ko programa ya chua ngung programa a ngung ya mung ke chi kri ke he kantani ni mtani nga he a cha kaya wola msita ke mse kawa yi ge kala tututu tsa a ngkhenga o dan khale ngui tsike tswa ka thinthing a ka tsita o da ka wa a o ka ka te wa ke khasi nam ku kala tung tutu sa tswa chi tsu si ke a tsa tswa ngha o tswa tsike a tsa tsa tswa ka tan ku ngwa ngwa o wa tsike mwa e a kon wa khwe ke mko programa e mhasa qya tetia e kya chang msada ke kawachi ke angu ya ka tsike mh ke wola tsuma e mhasi ka ma qya ka ke tsam tsuma e mwa ya kon ho khwe ke tsu si si ke atala to ka tsike mh ke wola tsum sa e ma tsa qma tsa to mo so mtsadwi ta tsa tsike ka kon ho ka kwa ka tsike mh

Yami samo sung nganke ge ta kem ke wola ma em seta ke ni khengam te kwa 15 ke konke radu xfm tete mwa chuk ngomko komata sa qe ngusisi ya qeqe ya khweki e kem ke wola ma ke achang tom khom koma hum sika ma qe sa qe kana tsusisi ke akong ha kem ke ko msera kem khonke ke ngong ha khwa kom te ke set african set ya henskap ya maskapla ka ka skrite tv ya chwen ke sasa angong ya hm ke tsusisi ke a wa social media ang a qnga mohonde ke kawachi ke kawachi tintang ke he kai ya u

0: Oh, dank je, mas vader van Jezus. Heere, maar wat hier, je jampi, je juga jongi, je jampi, altijd kan nou doen. Heere, van tijd mag je kogwe ga, doa vrijt in woordag. Heere, elke woord, doa uitsa, heere. Heere, ga wang nule na nule, ki dibe ga, vet kalende plekke. Heere, doa verkondag je woord, heere. Kan je dewa wasaka, heere, je kwe verlossak in Jezus naam. Jira gwen as hier jo begena ta voort. Jira jo wat hier die dewe mee go gele. Jira kwe ke kama. Jira jam bi ka plani. Wat si troye trao. Jira ke kan na bay om dat i plani. Wat si wa to si. Jira i ke jam bi ke yungai. Ye khang na ana. To ke tim tim go ta chu. Jira ma ta mi jam bi jana. I si ni. I fester ke chi wi si apanga. I panga ka die i ver. De ge ver geski. Jira kama petro ke pan jira. Jela kan de woorden als iemand jullie hebben, maar vragen Jezus Christus te komen, die zien kan en maakt het sterk, die deel de genade en die goed heeft. Amen. Geliefd is, maar tot de baie woesten. Voordat we wat die woord van de Heer, wat u wat hier, wat ik al baie dank u. Die zijn dit onderwijs voor de dank u. Gemeente, maar wat hier die zijn dit, die zijn dit onderwijs die zien, die wordt gehoord, die zijn dit. Maar voorstel me, hè. Mia pastor Nando, mi fana dumba. Mia chitwa jambi di anstel ma panga jambi chitanga. Omdat mwishi ngia kong jambi anstel kana chitwa ke posisi awa. Man jambi di tame chit 5 days kan ya grupi kan hit endela kana chitwa na chitanga. Tama me dir bares, fur kama wol kani yara maka ege bayerangi jambi sieni dike ge chichi sa jambi ke boska. Boska ka metia ma vat ye ke teka e maka boska pe awan mole na mole kana ti tro yo saka jwa tanga be Jesus Kriste ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko man lies ke vuar ka e bible van bai ki re ma festan malis bible de to fest a to san di ti jambi atu bol misam van kam chasin bible bible la kindi wam cha ke kum sila si ku jambi ki numa ti bise jambi ki num ti wise tega inum tuan kam cha sa bai bela kom cha di jambi ki num chi wise tega inum tuan ka ya ki num te sen tega mi atu chi thong le kwa mi e ma num ko mi e ya wasin ta me wise ma wan stel tega mcha tu vot to sam cha wa khala sa skan me e kama ko wase sin tuenda kun jambi atu fer kla jambi atu kom cha ta ya thama ba vot ta kom cha tega jambi ke ko ida ke me atu num chi thwa de chi thwa na kwa mi nga usinti wisike make anstela ke gear ton ku ke gosi ke gear da na ogawana ke gear hanunga ka ene ka wamcha tikam cha sa vulkan mcha ha enik ka nga jambi ka ka jambi ki nun kam cha ke adul mcha sin is the stop kam cha sin jambi ki nun spiritu da spiritu jambi ki nun ya nge okui da liwa okui da mcha nga na ko tungelo tikam cha sa first a dofte kwe kwa ke sieba ya kuamcha te kumunga nawa pesa fike ka ejambi moneke ngauti chia ka wanake ngauti chia ka yuki peplan tuwa chia upanga tuwa te ngauti chia ka teku foro mir chi tuwa ke kulu te chi tuwa ato foro mir ka ito nga baya ya ke guwa spiritu take sumtuwa ya tamcha sum teka nga nandu atau tamcha liven dak viesa mcha watu nkiru mcha kisalte as di engala fan hot mcha ngujambi kita tosi ka e mcho panga na pana kom cha kam cha wa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin ya kom cha ke mcha no ta uta sa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin na kom cha ta ke en je lesal met ne nieuwe mens bekleed het wat vernieuwe wordt to die kennis na die beel van sy skepper jam je kom cha te na ta ka ge ni ya ke kula mcha ti 3d wat ti 3 is te kula na ki wa khies tadi kwa dia ti kula ka kya khulu ta khulu ka na ye kam ta ye kha ta di sa te khulu ka lo ka ti yam chang kho ko jam ye kom cha ti ki ma ke as ten cha yo je yam cha kho su da mto khama mto khama u na to ke ti fa kam cha wa romain na ka ses ka wa fi a kom cha dum sa volta kom cha an khasin us dat wie dat die oude mens saam met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum tse pesifike,
1: Dankie Vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

ekaya dikati mieta kwana ga angweka ko mantu ako benxe ya ntanga so gakwe denxe na ukuma gakwe sele kale tama aka ko mam kamukwe kaunta kangtwa mako takati dikati metamo

Sandile qheletsa ne tete tsima ku anka te Holy Spirit tam no tsaka tsama temono tine amako ses en vier dag manitezi yangi kra khwara doner ten 7 oni ge FM ki sonda gang tsa ki kona mkanqe program me kon ku ga sanga tame tete se tatu darana tsarikam ngosi ya ku khirisa hinye ya fire qamati kwa khano program me temo tsanzi kere ka kuzikati tia darana kaete tsanzi kwa te platu antini wakani te kuma te te uka mtamsa ka tkankwe unsa tseka nuhia kuturu na kuti ehe te kuma te kwa tkankwe unsa kiri nuhe kwa kuzi ehe nyeha ukheste si South Africa kite mwate kwa nka uzi nui kwa ka ansi na kwata ehe tamatimo utai zikate kwata nka uzi nui kwa ka nu ehe tamatimo utidoka te tkankwe unsa tseka ehe akande kuri kuzi avasi ya kwa ehe ya kwata kai ko khuzi te tia kai kwa tin te ko ma te nde ko ri ko ze hi ti o te un ana kai ki tin ze te mu na ko te tsuni sa tsuni sa nge e hengo e te tsu ko na ko te ngui ta tin e hende ko ri ko zu ngam ko zi khomzi te kom ko zi ke tsam te mu te wo ko zi te u un si ke te tsuni sa ngui na ko te tsu ko ta te ni e khom de ko ri ko zi te mu kan ko ri ni tin si sen five ta kai kam hin is gate ana khwata ya te ehe ya khwata tsamziki anzu kwana ka te mu ngo te mu te tsuqwa te kwa te ukana ka ke te nde kuri ku jitama a i re te mu te kha o ta di no di do ka re tsantse ntsa tse ka hin is gita ma te hi tu te tsam ka nde kuri ku tsantse ntsa tse kha special te u kwiki e ke he tsam te wo te nde kuri ku zemiya te tsa di kung a nde kuri ku emiya te te mu a ya ke ba ko sia kwa ikweti a nde kuri ku emiya te damasi a ta ku a ta hi tu nde kuri ku zete tsuni sa hin e tse kha mu a senka kha zu u tse ka tsa o tsi ngam ku zi te u kwinzi ke ke he tsam tse kha te wo ku zete a tsuni sa tse kha kha wa ku ta hi tu te kam ka nde kuri ku zi ayoni sa special ta miya te te u hinzi ka te ka u ta te kham ku zi te hiya mata te nde kuri ku zi hin e zi ke e nde kuri ku zi kha zu a zi ka siya ta te mu di kwa kham na ku temu te kha na ku te dangi ta te mi ta te nde kuri ku zi u tsutse ka hinzi mara dire hinzi ka hito te kau hinzi atatimi ka ten tinte ka kwana zi te mu ta te es kan te khonde kuri ku zi te hiya ma ku ta te a kha di kunwa ai ke kha te tswa ko nte go angam wen kha ong ai ko kha te tswa ko ai ke nte go angam a go se te mo te a ka te te u hinzi ka te ke uta te ngwe he te a ka re tengu ya ten te ke u tswa nte kuri ko se te ong ana ai ke e ngam ku he ntse ka tsa ho se te u kwinzi ke tswa ko se ta ta se tinzi program ki te ke ke rinte ko mo te kone e hi to te tsuru na go be ma ki kunwa de tam kone te ana ko te ke u tswa te te ong ana ai ke te nde kuri ko se ntse ai ko se ke ta ma te mo te ke krente ko matengo ehe ya kwata tsamziki ende kuri kuzinge akai ko khatange akai ko tsamziki nya ko muta ding ana kai ke ende kuri kuzwo ko kerizi tinzi ndi kwati anyanza kunye temo o size kunya kuinde kuri kuzinkana kai ko woko zi am ende kuri kuzi nya ko mu kara te khasi kai kwa te tsamziki ntango khasi te kom kwa ko nta khasi zaro kai ko akho yo ka te mu kai ka ko ta kona an tsum sa te mu tse ka bende kuri kuzi kuri na kuri te mu kwaras o kwaras en kuin ki te kwa ko te sa ende kuri kuzi wo be te ko ma tende kuri kuzi re khete te ko ma tende kuri kuzi te mu khom hete tamano nde kuri kuzi kuin ki kui kha go tama te mo kung go tama tlo senve a zite a ka rinde kuri kuzi kwa namka e kya isen kuin ki kunya te ka hati nga kona ke ngeng e hete a ka rinde kuri kuzi ai kuzi ki kai kuzi kinde kuri kuzi mu ta te ana ai kinde kuri kuzi wo go khunzi ven twala te tsams kinde kuri kuzi wo go khunzi nda nde u hinzi ka a go yo ka te mo nde kuri kuzi go khae ka go ta kone te koma te khom kuzi te mo te ta a tsamzi ki siyata khazi uzi ya dom khazi uzi siya kukwa msinata kaya kukwe kwa kumuwa ta ngikiri khazi wote kuinsike ntanya kwa khazi kukwa kaku ntanya sinata temu atamziki kwa kha ii skangye atemu kari nde kuri kuzi akaya te tamziki kaya kwa kumuwa tati kehen ana kaya kikwa kiri nde kuri kuzi wote kuzi ngwa mtango khazi kukwa kaku tante u te kumkwa ngwa khazi kukwa kwa kutio akuzi yoka temu ngwa kukwa tati nde kuri kuzi kuinsike
kim. Taji tinsi, program kite tia tek rinde komat in glaukos in eh se koyams na wata ham, or glaukos in eh temo ya wata tina mote kamziki, as de kai kuta tin huzik aisika, tin hamini tezi, ea huang kosia kuherisa hie, ya firiak amate kwa ham, tio borio tese ku tek rukomsa hine borisun goroiki. Program me frowen haluf tamia da kams kamakoti seda to darana aigonte anakwahi gakwa di do gako a doa di anesan doa di anesa tamia di program ki pri kang zitete aiku kwa gun pri kang zisonda han inhem te aiku kwa gun de kurukozi pri kete kwane hin is kataman de kurukozi nkom hen kwane he wota di te mote a ka tingo kazita mango kwena dik eki te ko kyanye dik ui akun kwena kaiko go a kata ti kwa kakla kuzin is kim di do ka tik is ka kwa hamani tese eya kwango borisun doroiki prohame ehe froen haluof tamie te tise te mekoto darana kaisa hin Toti siya kwa kheria go 12 frika te ansim Programme kuro kwa kams kati seta yema kuto darana kaigun kuro programme Te ana kwa hii bori kukuzi te an kakuta tivin Eye kikuwa te kuzi tamate kai kuta tim Toti siya kwa kheria go yen iriek amate kwa kham Akams kato siya kwa khotam

Kasika qame timono yafik amako 15 minutes yangikrafan programme ngedi akati frowen gelofte met hem se kuyams na kwa hango se ku khirisa nye 12 rek amatikwa no frowen gelofte met programme kete an se preking se programme kete tet ay ku twa ku sonta khang ngi hi tyo tin uruna khoti kona tem kum am kwa koma tengwi na ku te tsuku tatin e hengwa kona ki babels ka twa kai ku zi ti save tati hinsin ai ziki ti kiri kai kun hata ve ti radio ze kwana kwata ngi ate ke tirta no bible ska kwa kai ku zinwe program ngi tayam sna kwa ha to ti sia ko khiria go to afrek amade kwa kuru na ko ti gba ko e hengwe he ni ha o khiste sing kwa na ki gba ko din e namo he ku ku ku he an sene te mungo e ziki ngundi kuri kuzu anza kunwa ti hem kun sa ti nga kwa na ki e kai kuzi ki tamati mu te tia kre kre ndi koma te sonda khan e ngu hem ndi kuri kuzi te muka no hin e ziki tama no e ku hin e te kwen ta ti nsiki khasi tama bebo e kia ko kwe na kaya te kwa kham e ngu ta programe gako a duwa di anienza tamie te yam sna kwa hakam ziki pri kengziti do ka ati ndi kuri kuzu anienza

0: Bamba exka FMC kete kweteweti ana ntao no program mengwe tete ana kwa nge hecha mkai kui kwa sonda yaofiri hecha mtu nisengye kwa ta yaofiri kwa hecha msikate kwa kwa kwa program mengwe siki kwa kwa ni doa de anienza nge te vye kasi sonda siki te kwa matinti kwa kwa ti marisi seta te suere manatino nge sika te kwa maguha tuya kwe aya kwa ta no te suere magunu te kwa maguha tamaha Ya vatenu tsame ti tsungwere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kire ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa tati ofsa mtla go ka enja kungwa go tamaga ka a ka sena hama ta go note kuntswa
1: mbamba ra gago XK FM ceke go duweti Mariana Berego ti ga sen bunga kire ka anja dia ke ntse ke Zaru kaya kwa gase mbunga kwa nandeta dekora.
0: Nhapswe ngkwati kwa mainu hase kwa kwei awo kwa ya maramoye na kwa ya kekati. Na wahae makaha wo hikaya ehe ngu haata isi ngeo kwa tamaha akianimu wa kate ngu hakaase na kwa kianimu ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko waji antaha suere mago hawa ekwa naete muatinu tia gleko khosi. Gleko tamite nungi, gleko anisinza, kwa hengke tini gleko hose. Tia se kungwa kove kire kamara hawa e hase ko tkase na kwa hengke acha mkwa kwa kato tini etamati chora tahanu. Ndeo bori hengwa ajiki kago.
1: Bori ya ajiki ti kago niti kaka go kohe, ati ase kae karata kohe, kuinsi anihe. Nukani aninza tini kuinhe, ngite kunya ko tini kuinsi kwa iyo kove a kuinsa kwako. Nakuinhe tia kai karata ma aninza tukuru sena kuteta.
0: Ngande uta kwa kukunsa haki ya ukara ya suwere maite kumbi ndeo kwa kweti. Takiani anisinja nungi. Takiani aata maza kumwa tewe kire kata unu aisiki za tini. Kwa msika ndewe kwa kwatano.
1: Kwa kukate kuhe mtetu wa akitini kiani aninza ata kana kwa hii. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kuin. Nunde kujita hii nuna kujita hii verita.
0: Nitia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa rata buri hee hati ya suwere manate kum deo buri kwa haya tata.
1: Te ata kwa no hiti o te bebel aki na kukum te kuma go te bebel he Matiasi 22 vers 34 taki. Nukuisi am o gara he miyati ke di frag oor de grootste gebod tan am gara oe miyati. Tu di fariseers oor dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan is, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. As hy sê te kriya ko gerya teno. Te kriis ki te koma go. Nde go di te an ngama na hare ta te im te to seke. No ato ati ngama sano ti am ka te am gara o seka. Wa he te hi nuke um te to seke. Atan am gara o emiate. Te koma go no. Persuiren der ta ki te mi. Fariseers na koma hi anza Jesus Sadduceers na anza sino ok itsa o kara kwara hi ta ko gana tsai kai kwa hi ta ko gana mtsui ga gara a ko ma corona a gore a mango im an waka ke an waka wa tino a man wate kai khwetse me hetse o mteto here ng veta siki ta khoni Jesus ga mak ko itsa wate ta ta mkanim an ngam tsa di kawa yo ka ga tsa di soma yo ka ga Ta kon tsa di anha di yo kaha. Nwi hek tse u kwe he, nwi yam kwe, nwi mteto veta siki. Nwi tam ka kwe, nwi kwa ha koka ha he, nwi tatingi. Tsa, tam wesen a ngam, tam mwatim a, tu ya ha tsa ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta ziki, anza nwi sak aik aiko, tu yi ha kahin koka ha sa.
0: Ata haki ya na ya kheri ya tine, nwi tek unyamu, wetek uyata platform ten siki, tini siki no. Of te tini kasi kano. Nga nata hakuwa ati ngui fersi ya te ya nga mate.
1: Platform ten kwenye siki ati mokano him teto kwe te ya nga mate. Nata te kyanim a ano, nata te anako tini kwan kwe na ate areta. Numu ite kwane ngiki miyatik ehe. Anta simtam kyanim atadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha ni tadi manwa yo kaha tangam. Takun tamu ati kum takwa ikum atangam. Tango kosa tam kosa koka kung atare taha. No ati mu ati kwa ati nga magun timi kago kohe. Yam ka kwe kyanim ati mu wakowe. Yam ka kwe ati mu wakote anak ay kwara kutin kwena. Nkyanima miyati takama kawa yo ka soma yo ka manwa yo ka ngam. Tinungita an nakai kwara kutin kwena. Na data kyar kyar na ngama guri. Nkwe ata ha ati mu wate kwano. Kyanima ati mu wate we ngutamsika kwena ati mu wakote. Na ukyanimi ya ngam kwe tadi kawa yo ka ha soma yo ka ha. Aha yoga kana uta ngama gori. Ngum kum, tamu wate takwa kum. Kam ngama tam a. Tiyam ka go mba kuri kwe kwa haka. Mba ika we, kao, kao di kaya atuara kwa hii. Kao dawa ki tete kwa tete. Kao haya kaya kuno, kaya kwa te khotate. Nu iya te ve ngu kya ni mkara hii. Kwenye he, kao kwe wako diha ek am kao. Kao kwa naana, kao kwe zita kaya kare kuno wako kya ni mdiku ya ngama. Tati, kwenye kao huwa kwa ta ngu, kao ya wate kwa ii kara kwenye te. Numu, natata di kama tse kago nge, ta ngu tamsika. Aya ki ngunya na kwata kumwa tete. Ngu wako tati kwa angama ve kya ni mdikui andehu a, nta kya ni makati ta kuingrita. Ngu tamsika ta aya kwara kwata tete re tete. Te ka ukwa te ke uha, te di kumwa seta tuwa ko te a. Te uwa kwe kama a te kumwa kwande tuwa ko te kade. Te kumwa kwande kwe te aha. Nde iso weti so utaka ati kaa ngu kame. Ngu iso uru na kwa tandehu andee kuri kwenye. Nde kuri anatake kama ki ae kwenye ae kare kutu wako terita. Ngu iso kwa mana kwa ae atuwa nutukwe teti ayaki ya. Nde iso kiare senu kumuiwe. Nge aso kwa ra kwa tandehu kame siki u kwa mana kwa mate asinya mago. Mate atuwa mago. Make ya hoji ate subu subu na mago. Aso hii tati ya hoji. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so kaa uru yang iso ngeve na kwata. So uru na kwata. So zawa tewe kyanim miya ni kwa. So kunya tewe kyanim kati kwa. Ngaka nde iso we. Di so kaa nukati. Ku usena kwa ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kutwa so akawu. Di so kwate ha so akawu. Anye tamsiki. Nge ate kyaris na kwa te kuna ki kwa sinyago vene. Nata hiyako te kuna ago hana ki ting kwa a. Kana di kuya kek di kana ka te kwa kuindi a kani miya te kwa koma ko kuindi a kwana te kiaris na kwata te kuna angriya te ni dahin kumuwe a te nga kate ni dahin te nga kawe nge ti nge wis na kwata tim kum a kate re tim kum a kamate nao ehe ti ta ko si trehe vere te kiaris na kwata tun kate kwane ti kuinhe nge ti kunya ta ha he a kuin si kinya mata ti kunya ta ha nga ka kwe usen nge ukwetu. Kwenye andeu arenu, kwenye amaki nyama kunu, kwenye anata iyo koreta. Kwenye kosi kwenye he, ta e se wikiti, na ta ta kwenye reta. Kwa kwenye si teka hanyam okwe, kyanim ki kwenye, kyanim miyate kwa. Na kumutetwe kite, a kyanim miyate kwa, na ta ikara ta hamkiti, no ta te reta. Kyanim kiti kwe a, kwe a teke yako. Kyanim kwe a kwe a nyama kwa, kyanim kwa kwe a dukutu wako, kyanim kwa kunku sen. No ha kwenye si te uko he, ta di hati, ta kwenye e kwa e na ta e kara ta kwenye kwa, ta.
0: An kara dangi hati ki ya haka, te kuya kyanim diya a, te kom ya vanata ve marayin, te koma nyo, te anata ve sika, te ya yako, tuya kwe a kyanim di kuya aswere mago, ta mara kyanima hati, ta no, haya haya kuya nyo haki, ti an kara dangi ya haka, te kutsa mzika khavana, haseta kaiku, ita mate kaiku.
2: Nata e homa tem glacoma. Natata mua ago, a tem glacota, nata mua ago rasim am umka, rasi am kum sao emka. Twana hai toka kum kwanam kare avam jet emka tamua agori, a tem glacota. Neho hestesi, glacodi a. Am ema a, says it Africa queseki, ankara kiri. Nim glacot emki, was a namuako, platform teniki, glacot ema ex sky. Kunji, Damasiji, Bakwaji, Twaji, Tem Kamienska Pumki, Nik and Yam, Dot Ata Kokumwako. XKFM, Kwena Ngongore.

Be born again, that day, the ancrams can honor Tane, Kuyamagutia, Anka, Tin, Kreska Kame, Yalfek, Amako, Seven, Der Tahmanitis, and Yakaraham. Programmete Anka, the Fro and Haloof, the Mete, Guanam Castron, the Hans Egitisetam, Do Taranak Arika, Kamziki, Prekanzi, Mutitia, Kitting, and Kunsa Sekandi, Kurukuzu, and Inzakuatim, Quenin Ehiti Anka, Tinghe, Gokusin Ehi, Yahwata, Namueti. Atsam te indi kurukuzi utome hins izi katama ndi kurukuzi utome mua asna tizi tinzi de munga unanga ong anat ay kitamano. Tati anka ti programe ngihe froa nkhaluof tamie tese koyam sna kwata ha. Ngok eisi katimu kano tuwa khamani tezi eya kwa hankusia kwa khiri sahiem. Tuwa friet amate kwa tiyo programe kurukwe tese ta khamien skapnis tamie tese ndi tato taranat ay gom. Toti seko khiri ago yen iret amade kwa kham, atamska toti seko khutam. Kroon satse ka kai kuzikite mote tiakte krente kwa mate lang na vye kenghem. Niti ote ufele khid ane kroon sati kou sen tati dao zi te zao ka ati zi kwa nengu zi kamzi. Te hiyako an tati lang na vye ke kuna kuri nangu katina adarako. Dao ati mote zao ka kun tia hauti zi dao zi zao ka kwa. Kwa na iki te an siti dao si vete te an kati hem. Sasa tu ni sa hak a hoda tam zika hakurwe tati hutu am. Kwa na akwa na zika temu kanu hutu on khaleke tama tu ni sa dawa ki tesna ko. Kwa na iki hise te a ati veta man te usputi zi hito te kwa ana kyan katati dao ki te kyan kati tam zika lang na veke te. Ngo si ya teka tama feila khate riyako ngo si tati nite kuwa kuya tati kham ati kama de kram ziki dao si vete zao karakuti kwa kham. Nga zi tinzi te anka de ngay lang na veke ngo dao ati zao karakram ziki tinye ko kawusen te u feila khate anye antoon sa kiri kwa kham. Kai kuzi anzi te tia kre krente ko mate kwa nam ka ngay programe froon khaluof tamye te sonda khan ege ti setam do darana kareka hano programe kipriye ke ngzi temu te kre Rukum tadi gako a dua di anian zatamia di program yang ngese ko yam sna kwada tam ziki kai ku de tam ziki ke he tam te mo te an ka kwa ko gako a dua di anian zati ku anda I ku musubu aritam tas de mo kai ku ziki te an ka kwa ko te mo an ko ha te mo kene di ku a khara ko ke he tam ayun sa te mo kha ko wa khase de anian zat a ko ku ku a dua di anian zati kiri ke ti taman ke he tam ho sa ya wa go be rapra a garasi na timo husa ya wagove te anka di gaku duwa di anenza ti tamia di am no Bible si anzankia atimu katin tia tia ndi kurikozi kiri kamzi kitimu duwa di anenza ti ta kiri nako kumwe kazi kikana datamano na kumuzi ya temo kutuwa kwa kande kurikozi nizi kikuniki ata I kehe kumwe kehe tse kative kukuniki hawote hito hajarase ni hawata te kawo kuzi kwa te temo tempo amka kumka kwenye Bible kitemo te angkate hiti yo angkete kwa ta te tempo amka kumka nge angkuzi teki tritkiri na kwa ta kamziki kwenye angkete ati kwa ta kamzika temo teki ke kuzi yo ka tse karakumago tazi tenzi program ki teke kerende kum dati rado nertensi oh hini FM ki program te angkate nge froa ngeloof tamye te se kwenyams na kwa ta ham nuk eisi ka temono ni entin khamene teze eya kwa ham ngosi ya kwa khiri sahiye 12 riyet amadu kwa ham.

sesikhathi sami etimono 12 amagofi iminitezi yangekarahwa radio 107 onihe FM kino programme ncede angakade kuroku hem gemeenskapni stamiyeti se kuyams nakwahango siya kuhirisa hem yen irek amade kwaha camskatoli siya kuhuta gemeenskapni stamiyeti programme ki bori kuhuzite angakuta te bori kuhuzi radio si anza surya te ven bori kuhuzim ngiyeto kasure tania ko studio sika chenko kata khunte kurande da tengo nka kuta ti ta kuro programme ncese ko yams na khwa ha ngo sia ko khirisa hiem yen iriek amade kwa kha acams ka tot che ko khuta no e hetemo acami ma ta tete ya anka kwa tem hi tu ting uruna ku ting e hek anke un sakiri fra al nde kuri ko ziki ko ne nge nde kuri ko zun e hem nde kuri ko zitemo qere hi kwa khan avas ya ti kwa kha ehe ya kwa acams ka temo e ce un sakiri karoko e namo ate qe ku zite hinka o ze ku zikere ka ziki temo namo ate kham that's anke un sakiri no kaji tama South Africa kite mo te ko ma de kwa te kwa ta ga in ge bo kam ta an zit tinzi e te tia ke grin te ko ma te radio ko ma nang ke 107 o he ni ge FM ke korna kwa ta nge a te tia ke gre ta no ko nang e he an ke un sa ke ring ke a te mo ka te no e nde ku ri ku ju an in za ko ne he ni ya 7 ta ka ku ri anniversary hem ngo ya te ni ku ri ski ngo na mo te nde ku ri ku zi nge a mo ka no Musiwa ndaka kuri kitia kuzitemu ya kutinza sana kwa tandee kuri kuzuku uiki. Nga kwa na ikitemu kanu siwa ndaka kuri su oiki ndee kuri kuzitemu ete kwe kham. Business ya di anianza ndee kuri kuzitemu gezi anza tama temu sarot aete mbaa kuri kukwante itam. Ndee kuri kuzitemu kanu plus buru kaa. Ndee kuri kuzitemu kanu maini anza tama kaa sarot aete makanika anza tama ndee kuri kuzitemu tii. Ta ansite an ka te kwen hen he ngo demokrasi kwen he temo hen e sika mwa asna te zitinzi ngo kona ki te kwenye sa hen e temo kanun siwe nta hakuri zikitin za sem te ta kona zikam ten kwe na kote kwe kuta te fra alande kuri kuzi kwenye sa kwen ki etre kwata siya kwata mpa kuri kwa tsi ti danko zikite mo kha siya kwata kam zikite angakati anziteka kuzitinzi temu wa anakote kutu tatin temu anakati azikitama temu kam ndiye kuri kuzitin aya atemu kethere matizi business nga haki temu kethere matizi tin zao nga haki kethere matizi tin kam makona kini te angakati ngote kutu na kote ngui tatin ndiye kuri kuzu kome ndiye kuri kuzu ngam kuzitinzi kehe kam temu te etseka khosi ayakara makote ukunzi kinsa ete kha to khasute kumkuzu kwana zika tande kuri kuzu enxe anxe unsa kiri ngakona ki tetse ukuna kutengwi tati ntengwi ete tsamska hito te mon tango tende kuri kuzu atewa e kute un ana kaiki ti yongo faila kha dango ki khazita mate mo kwarasa na te tati te koma te kwanga onanga onzi kunde kuri kuzu woko odzao ate mo kweu fraao ngunde kuri kwa zuku unziki nita akho ziyo ka temo te tatatare ko ngote hinyo kaya ngotam nguzi ezi kai kuzi temo mua aide kwa mde kuri kwa zuku tseka zao zi kom zao zi nde kuri kwa ziku eyenza kuwa kwa tazia tengu ya kwa temo te kwa utuwa te kwa ha ngeri zi tinzi temo kehe kwa mde uku unziki te kuzi kehe nga wakin kehe anakaike nde kuri kwa zuku kuzi am ngote monta ikara ngote tatatare ko anakaike tinkwe te fra al nde kuri kuzi anko te te mana ko te mo teng a ma ngo ni keri zingo tseve ke sen venu khasu khiri o he ngo wo ta tim ta te a ka te an tsun sen ngo he keri e he ngo kona ke yuto te tsu tsu a ke te nde kuri kuzi nde kuri ku nge te mo ding e tra ma ting a ke mi ya te kun a damasi a ta kun a ta si a ta te nde kuri kuzi te mo te mo ana ko te tsu tsu ta ting e he ngo he ta si tin sin e ke ku ma te kai kuzi te kwe kirende kom tati kone e het anke unsa kiri di do ka di nde kuri kuzi e ya kanyama ku avas ya kwen e hen he ya khwatam nde kuri kuzi are khwata khazi ai ku tati nga oziki no hisen tati kuzi tama temo hisna te thoro zi tesna kote ansi kai ku kuzi tama ha tesna kum anke unsa tsekan no bori ku kuzi tenze radio si anza temo suri na tizi ngote anka ku tati ngta i ngo kwana u
pizama e hengo tshunya go iteng khame Freda gaiki nga kwane ke kuna yego a se ke hen tswana go 5 ta grand ye kwa tati gana o ngo kya izikwe ka kwezi tsongo si tati dze ko a ezikim a 5 ta grand ye tswana kwa de khantse te kya hem ta khona khana sia ko wo go khotsi akam mie ti sweet ti popcorn ta khona movies ta matswana ga mo wa go kwane nge temu ik e se u gara hek aik aide grat er tswana uzi nga kwane ke an tsewunisa kiringo ke hen tswana e 50 randi e kwa tati ta anzi bori ko khuzi tingo radio si anza te ke kitente kom tati u nerten si ven o heni ge fm ki kwane program nge te a ka te kuro kwe se ko yams na kwata ham no bori ko khuzi ngote a ka kuta ti toti si ya kwa khiri ya go yen iri hem amati kwa kams ka toti ya kwa khuta no tito ka di ngu hem temu ka no kwa kuzi e kwa kha kwa kwa na mu kwa kham rato e kita mati do kare te te ke kin kom di tagu kwa kuzi ezi ngo angie ti kams ikin ta I karante kuri kuzi khazi e he e temu kien karoko e na mu na ti ta ngu ta kuri o prokhame se kwa yams na kwa kha toti siya kwa khiri ya kwa yen iri e amati kwa kham akams ka toti siya kwa khutam

0: Yang ke hampun kana ke a jiki ngin em a an ta kana namuna tim khan a kana khana pasit kwa plato na kita kere kere mu kana ngunde ku na musre ti ti a kere ke ngaji kin kana ha kere ke te ko mba ku ku kwa ngi ku si ki kere ti kha kwa a go duku to a kleu nde ku ku ji a kha kwa kere ke jiki ku to ji am ma tsam si ki a kwa duku to kara ti kwa tu kere ko kwa nda o kande kuri ko ji jawo ko jawo ji am kha kwa mba kuri ko jawo tin kuri kwe am tu kere ke jigite mun o ta ma mba kuri ko si ta tim ta hono nda kuri ko ji a te ki ala ka ta tim ande kuri ko ji ya ka mo ka ta tim kam si kin Christ amba si kere ke ku ko mba kuri kwe kwa e a nta I kara ha
1: No ake uku sikike sinyama ko ke hekwa na ite sha akwere ma ko o ma kharana ma kae ma ko ma so ahu ne ko je hinya ko no nne ite o kharano ke tla ma tin deuta ko e ma chuture deuta tswe ja ore a ja o khaji ja wa ko ta sho ko ba tata ma ja ke hem ho ma ja kae kare ko te shi ma ke un kwa tla kwa tse u ja o tle mo wa teno ahu ga ya titi ta ka je na
0: na ke ma tu ya haba ki rendu pam ta mati khan ma dum ba khate ngwan da a ka ku te ke te ya kha ya ta ta mo din chu chu an ta te wa ta ai
2: ti ti mi ya te an ka un e ngai ha kwa na ham be ti ku ya go kwa ka ko ji mi ya to kha ti ta ro kon e ya to no ne te kam kha te kam ma de ku ri ti ya te kwan twa kha nyama ko to ti o khere o kara ko e to wa ta cha se ta ta ma kha cha tu wa ko na e kara cha o tswere kha to wa to na ko na kha ti e ke ma khubu a ti kha ko tu ni ku ri twa kwa ni ku ri si nyama na ko ke ta pare ke nu wa ko ta ta ma cha gu yi no kya e kara cha se te kon ka ko ti kya e kara nu ya tu cha ka tu wa to ko na na kha ti e na mu ka kwe ti danki a ti
3: Titamaha, Ankaranjasan, Matimuate, Taco Jim, Mano, Tutu, change out, at a check moja, senior court, the trade, Tamaha, Kate, Tres, Oma, Taco Jihazi, Hititahi, I no Maratimuate, Kerak and a Kerak, Taco Jim, Muanate and Tuhu, Makonaka, Haju, and the three cause Tamata, Rita Tatiha. Da hono kere ke ginya mo kunyere nta anze ditan kara ke ka woteno ba ayo sa kiri khoyedi ngwa e koti ko tutuo na ta kire kare tsa daro kuno aji kuje tsa tsa na ko tsa ate ji mara o khiro danke he tsa danke tsa u gako khoti tsa u kunu ji khaji khaji ai ai ji khaji khaji no ani sai tsa u ni sa tsa dukuto nyama ko tsa u kunu ji
0: Nga man de ku na mu matie kwa ta platform ten bunga ta ma ke ndi ta ma ya kwa ta kha nu nga ku na ta kha ka ke ri kha ngo kha ku ngo mba ku ku ku kha ke si te ya ka nga ka an ta kha te ku kha si kha ko
4: ti ta ma ti en sa ke en ka o kha kam ha nga he kwa na ha e ya kha ya ku an ta an kam ha ya no mu tu ka ko ti ngo no ka ko ko shi kwa na kha ha ka ko khwe ha ka kwa te u sa khom Lakwan ayak tamakiri. Chalima ngumahi anda gakko. Ayak tuho. twa akho mata kana akare kwa tinki gakwa ikhomko agakwa hambe ot id hambe okhom akho mahamke yati kwa kunya gakwa ok akho no ga yati kwa kunya mara tu gakwa jinu kadi do senti gakwa no ti kaya kite senti okwe tamata di ahinse na kwa mutu khasi di twa ta kaya kwa tiego khasi ati onta o
5: Toko so ya di o sekrete honor nsiwa pen nyege xka fmcq
0: Nunga nda kure tseso na moete kwa tengi Christ ambassy kere kwenta maga a dubuto kwa yenye ti ga di koma kwa mbere ko twaka nda kure kwa tinwa kwa ta kwa ta sinye mata ya mo kwa mana ntse kwa ta nda di ga ntse ya kwa ta nwa mba ka mba kure kwa nda kure kwa mo sinye kwa so nwa kwa ta mba ko so ko jita sinye nda ti no tseso tsega nda te nwa ndo ta ndo yo sa kere ri tande kure kwa de kwenye ki
6: Se gako se ki tsan keri tsenye da to mnyege a geste simke gako di nguma hin tsenye nguye se henu musi veta sikita makana kho e homsi veta kita makana kho ntse he gako di namuta ti tsenye gako di tsenye khuwa khobe mba kuri kwe kwa ngo sinya matati no ai teta i sena te go a teta akako kho kase anga kho nya ta go tse azi kha kwa dza uta ti ke henu ntse se akhara nwa go tafreki ngo se se tama se se we se e kunsa tom karahwata tina akwa khatwazi ya kevin ako se a khatwa nyama dati go ja nyama kere ka kevin mara a si ka tama ga ata ga ntse se khuwa go tsebe a go se a khuwa nyama dati tse he nwe makona se an ke an ka ntse he ntse he o khiri o tse kwa na se an ta ga nya ko te e toti tsa se o wa tena khiri na kwa ga kona en dato mayano ke he tsam tsa nya ko te tse
7: Dia neti dangi ya timba kuri ko ainge he se ya abasri manana taya kwa kwa manata na ke hemba kuri ke ngas ke abasri namba kuri kuri ko ti dangi ya tsausa dangi iko a tsauza o iko ngwe dza rohe ingwe tsega iko tsau kwa se ya manana se kya ngotra iko a se se khusi nyama se tsausa nguya ti iko ke ni mate iko ke he tsamta ma ata kha dza ro ko te ke he kere kana kere ka ngwe kwa hinya ka ko kuri ko ti nguya ti iko tse Kakawa awo kwata tsem dia tradia dana ko doro ko ngwe hikate kona ikwa tsoso dana ikwa yo ka tsoso dana ka nimtsweni
8: eska
9: hayo
0: ha ende kuri tsesi o tshaswe hena namwe tete he a pye rutina te a sora matikem Nasikate kwa mko asa mayosa kia yungu aha sota titamski na tena muna kwenye tirita tako na tema te tawoti tunji kwa jata. Maka yungu aha sota tinu kia uke akitri seneku hata maka shieku na muna ko nuna tau kwa tika huwe tema kwa mka kani kayeki na tena kwenye kote kore ta. Nate kwa mabure tu atle mati ti piro musabanga platform tenki za wakayeku Christ ambasikiriki kwenye ta.

Pretoria tatete yaliani tsane tsiya mako anka tin tsiska tsame 12 amako der tah minute ziyang ke kara khwara donor ten 7 oni kha fm ki temu kan ku under tah minute zik aisinza e ya kho hango program me khaminska nista mi tengo sia ko kharita tin yen iriye amate kwa kham no program ki temu ka iko kho jitete ya tsetsirin te ko mate ka ko esu una mo hema yoni sama yoni sa temu kiri ritam kone ete mote anka te gau kwe di ta hong gako aji ta maha te sinu kukam ziki ti te munde kuri kuzite koma kwa kai kuziki ehe ya te kukam ziki khazi u ani hengo ae kinta kha resta kha ngong ta ting ta hong gomba kuri kwa te mo ava siyama ta ting unwe sinyama ke kuzi yoka ngu an siki ngu zao ta ti kone nde kuri kuzi ehe anko unsa kiri kwa khande kuri kuzite mo siyata ya temu ate koma kwa before BLT kireka ngazi ka venu kuziteta ngazi ka siyata na mwati kwa mziki mba kurikutwa kan angezi ngaye kwa kara kutemu ngo ndi kurikutia avasi ya matati mara ngie ate kwa sinten hindi temu kawe ndew tse hangita ii kuzi hisna tulita aziti temu hisna kontu kwa mzika temu hisna kwe tamani hindi otete uke ndi kurikutia na kute muta te nde kuri kuzete dukuto kati kamziki te nyama tati huzi ya nyama ko ngazi azimia te nde kuri kuzingo aiki resta ha ngunu mba kuri kutuwa nyama ko avasi ya matati nge ha kehenka mba kuri kutuwa nde kuri kwe avasi ya makrobe tanu nguzi kamzi hauzi te anka te ha avasi ya matati nde kuri kuzungu ihe ya kwa kamziki nde kuri kuzungu hiyo ngaziki kwenye te koma te kwa nde kuri kuzungu okwere ha kam na kam kehekam temu zaroma ko aiki no kehekam zaroma ko kam zika temu hiya ko ke ko orde kin aiki te hauta te no nzi ezi te ko mati ngomba kuri ko kwa azauzi ya guye eya ko ko aiki temu ngo yakata te zauzi tinzi tazi kai ko zikite te yakete te ko mati no programme te akate khaminska pnista mi te se ko yams na khwata hanik aisi ka akan 20 minute ze eya kwa ham ngo programme siya kwa khiritati yen iri ya amade kwa khatsa mska tot siya kwa khotama.

0: Tuyihamenete e ya kwa ha tuwe ire tsamsa atano tetse ya karaga ya gere ngote o jao se mo ngeng eta ke itlo itswa ga bana ga ke ke x ka fm tsama vie ke ke na vie ke ataga yen ire tsamno te to ke bori jeng ke hise na tetse te shwara magwe to se tu ha cham reveten moyo no ti marats berahu ataga no tsama se ko tuwe ire e tsuitswe tsamno te o khweda mbori e te ke ke sam
1: Kim tsa wole tsikri ya waling ke nehen fef tak manita ngam dek tawa yeneri ke waling ke eska fm tam tsa ke tsikri tam tsa program ya ngi gya wa huen e ngai wa kya fasi ke waling ng tam tsa ke sa ke tsikri kocha san ke sige man ngomi ke akya mi reverten moyo ke tsikri ke mare tsum berekho ta kim tsa wola diwi tsikri gya wa tuwiri kham tsa dira gya sam tsa ngomi ng hiya kwe damwi ke eska fm

0: ya guwa tanga tsika hwa yiwa msina ba kauke da ku ya nwi mataka Tikakalaka sunke ama geta na kwakoda msupola hwa nka khetsa vakha Tikakalaka sapola magete na kwakwa Kona ngule khobkhoba Msuti nka koda gere khetsa pole kata kavisata Phyllis Kavisata de tsaya da bolakete tsau nta kibage da travel nna tokuya munatha abalisa tsina ntsingatane ke tewa kuti pola da kuna pasi chinhu ala nda msa kuti vara tsonqale atane ke tewa usutu igere kali mangokolo gere kokhuwa akumi ncaba ncaba ya inqo twin ara so linksman ke offset twana Amsa te kwa ngude kota kia kwa kumi kwa ngawada. Sike de tso na mba 15. Mbanjwa. Mkakala da sa mchuma mtika geta wana tui na kumita. Yini tui na kumita tso ngada pola tena ini zero. Atani kete wa msi geta tingwe pola. What mother could you have on a passage in most suit? I'm soon I get a hunk cut up for a tenny kitten. Would you want a passage in my tepola kia kompia when I'm satana alinwa? Would you want one kaleo suto? I get a cut out polaka polakana, I'm polinikuna, Mataka get a kukwaya, I'm since he get a kutibia, Mataka kumikawan sekukuni like a visitor, taka de dua tangavaton, would your polatin like a secure go? So polataniketa sekukuni, Amazon go suta kere kui polikale, suto, akango polamazillo, Mangukulu, I get a name, would you at a hanan hamadaka, Madaka, come on quieter. Bafana pastende naye ke pasi golden eros ge ta khotla kwa tse phola ke kwa kwa mke kwa bola nna na tse phola ke kwa kwa mke kwa na msi ge ta singa ma ge ta na kwa kwa ditlama boys sa abastende Get a cook, a queer. At any kid, I'll suit you. Get a clatter, polycatia, polycatia, polycatia, to a cavisata. One of them some kiss a quarrel, a caracara singopola. Get your eye at Cotiva da Gonat ink. Sungatan, a Cotiva da Gona passaging, a habit to work in Opola. Squat code and Tavada Cotiva da Clicker. Ya passia quickipola. And they cut, sir, a traveling tagita. I'm Otahana. To touch at a polaki quam kikwang, attending Wakadam Sungatan get away to Wakangopola. You get a Kamsima get an Ozala Quapola Dam Sungaketa. Oh, what a good you are going to pass it in Latin Ketewa, Kikira! Ah, how could you are going to pass it in Latin Polaki Quam Kikwang? To Wakangopola, the good you are the Hanatin, Latin Ketewa. Sekukuni Havigeta, Aumopoletoya, Umaripola, Ramale Pasitikong, Ramala, Ramala, Talenta Tama. Samindi kulikuna kukaguna kutuada pasita kia ukwa kia kwa mangu kolo mngamti mangu batu wankale wala tani kete wate pola kia kwa kwa mke kwa kope kede kutibia kaayiti kede kumikabada kupola atani keda mataka mataka kutuada kwa ule tamchula usutu kede kali atani kete wate pola kia kwa kwa mataka si kede kukuntaya kede kutibola de wankale kakutuada wana pasiti nga msisi kleta weka ati kede travela nga hawi Kangopola, Kazim, Kazim, Nangles, a good you better cut a tamsula, the good you pull out on a passing. Atanicate Pola, if you panicate my campo, Yakangopola, Tepola, Kakuam, Kiwan to work now, mobbing. Would you rather take Captain Kizze? I have get a summons a la copola to work Kangopola. I could you rather tongue, we get Polinico that attending get a secocone, secocone, at a pola, Kakuam, Kiko, and get a summons a la copola. How could you better hand it in Hakutin, Kuampola, and Kamakwe? Kazim gere kukumpola atike pole ke kwa kwa mojele mojela mojela mojela da msunga kakum mwa alen alen ati saka nga amsan reva kumi kawada tu sada mojela kuwa tu nga watega samchima kankere kondi sada alen unada mwa uda reva atungu dibiada kama gere na kwa kwa mtangkala da simkarki kama gandhi ya mangu gere kumna wasada Kachala, Mr. Polake, Quakwam, Sir Allen, and get a Divan Wood and Muha, get a Kumoya. I say Polake, Quakwam, Kikonam, Kakala, the son, Polamaket and a Quakwam, get him as a monitor, get a Kwamke. At Inka, what a Polake, Quakwam, Kikwam, some getting Kawasis into Nahunta song. Can I also do? Secoconet and a collecting with a freaky get a one nutting Kakuto, got it against a gig of queer angry. Mochela samarola geda kakuna ngamju kumto mangeda kuwa atike pole ke kwa kwamke kwa na msimpitu geda twa marola geda kletsa wakada ka visa dada bole ngoka makwe balisa tuwa kone atike pole ke kwa kwa yatane ke tuwa kone Usutu, good you were a passing, then I get away to work on Opola. You get a seminars a la copola, them supporting on a fellows. How could you were a car, Alan? Alan, how could you were a tire? A hot traveling at a good you were a cocoon, tie captain. At the come at my get a cocoon at a what a how could you were a car, Phyllis? Tingman Alan, at traveling at the Tanghaka and Hong Kong, but Copola and Kamakota Samaket and a quaqua, while at Tingman Adam Sumaqua, coming up. Hatepe, get a cuquayat. Msat and Trasikokuning with it, do you at a polake quakuna? Also, to get a one upon Adam Kala, the Sukuni market and a quakuam getting with a polantum come up with. Msan also to Kuakan. Eight to Wagan, what a polantum to wait up with Tabakua, Katala doesn't take a market and a quakuam getting with a simpola, turning to a gokun. Captain, Akabatam in Balisa, he gets some bad to keep on going on to the ECC. Keep on with Ruga Gamsa, get a cut up, Polekata Kavisata, to get a tank of what's what? To go with Kamkula. Would you rather Hana Kutinwa? Atanikatewa? Msunga, would you rather want to pass it in my Allah? Rwanda kavisa tate pola ke kwa kwa dem serve get its home of city Ellen Gedenwa Allen. Karigaro hum da so hana mapeng jila da pole wakeeper kha kuti wada ngoda ngwa madaka balini khona ke dangwa usutu amsa kuti wada pasi khona che pole ke kwa kwa mke kwa namtane keta sikere khonta manqokolo matala pole da sama keta na kwa kwa tamthula de pasi ata msinga ta ngume xa wada khangkhaya sekukune a chika makuyibalisa tsi umsun singa kama defende kawa yanwana ukunda kamnga msa xaxa nce khabi usutu kukawana ngwetu wa kumikawanya upola ati upola kia kwa kwa mkia kwa na makala dasa upola makieta na kwa kwa tingana kwa kwa upola kutu wada kuna pasi tingu natane kete upola ati upola kia kwa kwa da msa chiki chiki ya kipa ngwe chidule ati upola kia kwa kwa mkia kwa ya te kete opole kate opole ke kwa kwa mke kwa na msa kafisa ta gere kante opole ngana da msa khawe kumaya ya khawe gere kujibia e nkama ya mangokolo ya khawe kama kwa ke pola mangokolo ya gere ngute kujibia kumwe ati gere tra ngaba tonda msa pole trate kwa eti ata ne gere siku kunewa sa tada kwa opola wale kunda si gere kukwa mobi ya ntia ya gawa nga kunga pola traka diwi amse sikere kukwanda makala pola dasa amageta na kwa kwa filise tsuwa kwa ya kukwa pola na esuwa kwa te pola ke kwa kwa amse pola ngumkama kwa kia na igera tuwa kwa se kukune ke rikaru nga dume sa kwe ya kamsa amse na mani khentuinda ya nini ala geta wa kazim kazim kazim kazim kazim kwara tabanwa kwathe phola ke kwa kwa ke kwa namsatane ketewa gere we kuti we thanele qoqhum qhumi qawada kazim gere ku phola kuti wena kuna pasi chinqatane ketewa igera walala yathe phola ke kwa kwa marola te ngongwa baqungwa athane keta sikukune igwe phola de nqa qaqule khona ya hikomobi a keta samna uzala kwa phola xedzidzile nqa ya katiki tiki kama kwe pola kwenye wa kreda tinga na hiko nga mobi ate pola kia kwa kwa mkia kwa na msa kutu wada hana gubali ni kuna te kakala kasa pola makia tena kwa kwa kere kata pola kata kama msa kari karo kama kwe e kata makate kutu daba ya tamsa pola tinga ikamu tinga na namba 14 khatepe akira samunu zela kwa pola khatepe khatepe kere kukwa da kia kwa nga wa msa kira usule ngate pola kia kwa kwa mkia kwa Rev a udan na santiganda sa kama geta ne kwa kwa mse mani ta atwindi ya takke kwa na pola tena akin zero mse mpola mkama kwa chikiku wa kavi kabara su tak mwara kakakri ya mse namba 14 etu kama kwa geta taso hito le mse mpola tena geta si kukuni wa mse nga gagone kamta kia kuwa da msisi khawi gede kukta wanda makala pole da singa mati zegeda na kwa kwa ya tani geda si kukune pola te pola kia kwa kwa mkia kwa na makala da savipa ni magira na uzala kwa pola pola magete na kwa kwa si kukune keta gali pola ti nga na kazim kazim kudiwa da ta mobina mobina khawi kudiwa da ta ikepten kama tinga khawe kuti vada singubalini kuna tikakala kasa pola makete na kwa kwa da mse usutu gida e kuti pola tangu wada kukona makala pola da sama gida na kwa kwa agete luwate uktangwa pola tikukune tango tawe gatila te pola kia kwa kwa mkia kwa kukona da tani gedi wa tikukune atu wiku unha pola fa msa akita mtulada kuti pola da kuna pasi tingu kwa kinga wada gida sama gida na kwa kwa mkia chimbwe siku kunigeta kinga pola te pola kia kwa kwa ya tene geta marola marola nukai kwe satada kuti wada takazim ya kukwa ya desi nukai kavisata usutu ngede nyongu baku di pola te pola kia kwa kwa mkia kwa ya tene geta wada makala pola desa magete na kwa kwa kazim ke kubali ni kuna gira tuwa zala ikuti wada kai captain mkize mkize gira kata pola kate pola kia kwa kwa kipa geta we kama kukwana Tane kete pola ki pa geta akalea kuti wada kuna pasi chinga alen alen gede kwa pola ngalea te pola kia kwa kuampi kwa namsa mpola ngumutama kwe te kuku watabi kwa kwa kuti wada kubale ni kuna ravala nga pola da kira kamsama kete na uzala kwa pola da msa tane kete wa Phyllis kuti wada kwa ngale Marola Kaje benge dan oya tin waliya Musike de khonkhaya se ka tsela ka sopola maketa na kwa kwa mketsi mbara mso hana mapkhati bida kokona nwe se ka tsela ka sesi maketa na uzala kwa phola tse phola ke kwa kwa kera kwa quick khama kwela am sesi kera khatsa phola khata ka bisata senqa ya ati kera nqa mha wa kya tse wa ja kya tru o se unda phola tanke de gqi ati phola ke kwa kwa ta kheta nqa se kokone ke da uzala ya yatane kete pola tse pola ke kwa kwa mke kwa na msa kuti wada kuna hana ting kwa kwa pola kera khamsi ma kera ne uzala kwa pola kete kwa rengu ngwa sena lini kazim kuti wada kwa ngale kazim si tre kata kuti wada kuna pasi ting mo binga mo binga kete kuti wada kuna pasi ma lini kuna tika kala kasa pola ma kete na kwa kwa yatane kete wa Kuti wada kuna pasi chingate pola ke kwa kwa mke kwa namsi kwa kwa pola. Kuti pola da kuna hana chingate ne keda usutuwa. Ala na kuti wada kwa namba 14 de nga mkaya gom. Khatebe. Ate pola ke kwa kwa mke kwa namakala da sinke masi gira ne uzele kwa ke ma gira ne kwa kwa. Wada kak kwa nga kuda msa zika kwa kamda nga mga wada nga chiba da ala nga kere kwa Mobi kandiwa kavisata alen kagere kandiwa Mobi kudiwa damsisi kaya filisi kandiwa Iko ipola jengaka Aki ake kuwa da se kukawa Tinka kuhusu tukete wanangalimana Marola sikere kuku na mahindiarda Mwa usutu Mobi nga Na tuwa zala kavisata eki hagawa Kwa makama kwa kuliku tika kwa Kawa lati ya go ya kunda pola diwe ya usutuwa usutu kere koji wati ya pola kia kwa kwa de tata kavisata tata nga batu wa msisi kere kamke tiki yini mtu wa manita siwe ndi artada pola tana 1-0 tinga kubi gete wana mubinga kwada tatu wapasa uli yatane keda siko kone pola ikeda semene uzala kwa pola tse pola kia kwa kwa mkia kwa na msi tu wa kwa pola ikeda kamsi makere ne uzala kwa pola damsa keda travel nga wadio pola jahana damsa tane kete wa kutio wada kwa uli saku kune saku kune United ikakhwe keda zizili ganga wengale ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa tane keda mobi nga pola ati kere travel nga pola te kwa kwa waya ate ne kete pola ate pola ke kwa kwa mke kwa na kere simu nuzela kwa pola aa kere kata upole kata kavisata ate ne kere kwa nga da kavisata amsunga kete nga mkawaya ata tengong ba gumigigi mesunga ae tkakada kadibi pola kete gida msunga o ati kere kutiwa rav kere tunu Pola keta ngosutu kira uzala ya. atane gele se kokone bola ikonga bola number 3 ndiyarta bola ngamaxelete sama gete na kwaqo kupe bola ngana captain ekuthi bere xaxa kupe ngale atane keta mobinga bola akuthi oda hana ha ba 15 na tsepola ke kwaqo amkize mkize kuthi bola da hana number 28 muchibi ha mobinga bola mobixa kuthi oda hana tsinxa kuthi ngone kazim Kazim gete wala la kanga da kunga pola. Wuti wala kahana tinga mujela. Mutela gere kata wa pola kati kawa kam. Da kipa gete anwana da suwa kla. Ati ke pola ke kwa kwa mke kwa namsinga gominga wada. Mwakwe nkale. Atani kede usutu usutu. Kuti wada mataka. Mataka te mbrigi da nwa tigri. Ati ke pola ke kwa kwa kwa mbrigi kwa danda kuli. Manita mga wafiata kumenta tsonga da pola tena kanga zero. Ati ke pola ke kwa kwa mke kwa namsa mpola ke da kwa kwa kama kwe. Kazim tsao da kaya za. Siti saada nge. Katani mwa kwa kwa kwa kwa Jamini kong ala ngutik ampika da kong awa tim. Sapo da ngui. Ang kwa bam bam. Ya kwa. Ya kwa kukunga. Ati ke pola ke kwa kwa mke kwa ati dule. Kambu kuna ati kayasin. Ka visa tatam singa kwa da. Ati kere kanti wati kakwe kamda kati ngay ngay. Ya ngay ngay kakwa tu nga singa kutuwa. Msisi kwa kere kudiu pola te pola ke kwa kwa felis. So I get a quiet, a cavisata. I get a coat of pola pola tenacu and not a pola kequa quamke when I keep it. I'm divat. Uncle the coat, I'm soon. Ticket at all. That they do a hunt, ooh, a la pola under. Mrs. Get it home, like I keep power. A cook, I keep a gun, madam, sir, come here, I get a cut tower polygons, a polygon. Atani kete wate pola kekwa kwa mke kwa karigaro, mangokolo. Msisi kete utulada kakabitito. Atani kete asiku kune pola ate pola kekwa kwa mke kwa. Kuminga wada kere wiku kengaro kutivara tuwa ule. Atani kete pola tuwa kengawaya. Kukawaya taka zimse kia kwaya da pola tangere kikama kwe. So pola ngana tse pola ke kwa kompi kwa tuwa tanga wada kha kudyo da wana pasi ching hu akeda travela ngana pola kudyo da kha ta elen ikeda simono zala kwa pola tse pola ke kwa kwa da usutu kere kwe pola se kukone khawi kere sanga kwere ta kwe pola tse pola ke kwa kwa akangu da kha adam sa ngadi tuwa kha ati ke pola ke kwa kwa mke kwa se kukone united Wala a 1-1. Ya kaunda. Ya ukake kata. Katu wazala. Wala nkama kweke angate pola ke kwa kwa. Kasida. Kipase kia ne wada niti akopuntu. Ate pola ke kwa kwa mke kwa angate. Kati kike ek. Nakanke akumake honorti nsiva nke neha. Wana si kukune. Kala nga wa usote. Ate pola ke kwa kwa msete pola ke mkwa. Gujwa de kahi ko mobi, e gujwa de wane pasi chin hundam sang, atang ko chulat, unde kai kaya de ki pasi gyan ni wata. Bole kwe kama kwe. Wala la swe kama kwe ke yi, tam sang e tra usutu kukaw nye, defenda, number 12, ki pasi gyan ni wata pole gawa. Number yinin dierta pole kama kwe. Mkwena. Firin fiyar tagmente tsong pola wanwan. Atse pola kye kwa kwa mkye kwa na msikata na rigaro. Se kukuni kake. Gujibara kwa kuna pasi ching. Yes, ngenge. Na msika kake na kwa da kipa kita wen. Ano? Tika kala kasa pola magete na kwa kwa. Sanga geta usu tu pola da makala pola da sama geta na kwa kwa. Ata kwa geta u kanga wakia. Eta tika kala kasa pola magete na kwa kwa mgeti mba. Tinga na damsa kutibara kahana. Tika kala kasa msisi kujara wana pasi tinga da kwa kujara kangwe. Akwa eta msisi gira kutibu kama kwa pola. Ata ni geta si kukune pola. Igida sanga kwa da tinga pola. So pola one when I say pola ke kwa kwa dami kawa fefin fiyar takmanta tuangu. So se aya kwa vipanita ugde sangha jibida. Kasi kukunida. Ingo siti ate pola ke kwa kwa mkye kwa nda hiko kwa diwada wana pasiti. Madaka nda msisi gire kuto pola. Msunga tangu hajika. Atane ke tepola ke kwa kwa mke kwa na itu wa kinga waya. Iti gege da ak hamsi ima gira ne uzala kwa pola tike pola ke kwa kwa mke kwa na msa mpola ke da kwa kwa ikama kwe. Tiko kwa kabi kawada. Tika kala kasa vipani ima gira ne uzala kwa pola. Bola ma gira ne kwa kwa mke timbwa e. Msunga tane kieta hana mpola Atravala ngada kutiwada wana pasiti Ngaitu waki mpola te pola kie kwa kwa kie kwa Gere kato pola kada msunga gire ngeka visata Ndiwada tika kala kasa pola magieta na kwa kwa mgeti Marasi kukune kere kupola Ya kukunwa da kaligri Msunga Alen geta wedrungo la kwe tetam Ya kia kwa tenka Ada pitu wa saa kwenda kikaya nge Ati ge pola ge kwa kwa mke kwa na mkaka la dasa pola magete na kwa kwa da msa alen ya ngete otsole ya. Amsa nsi kede tsompito da mgele tiga mhalf tem. Amsa mpola wan manate pola ge kwa kwa kama kwa da kabe kabe kama kwa da kwa ke gangule ke kwa. Pola ke fada ke fada msam kanjo dibiga wisisi da hana abalda ate kwa evipanitsa khawa dibiga gagaleng ha khageta amha kwa ke second half magida ne damko
1: xcam fm 107 ngi ne kharaki imsa samsa bola ne tanya lady of the house sweet ke camcha ke kala camcha ke kala camcha ke dri ke camcha ke 48 minute ke chimbo e imsa samsa mtn wafa wafa tsasa ke tsapola qala ya qhuka amazulu sesigukuni united ke awa qhamtsa ke so 1-1 ke qhuma ngicuke namza sele ke half time tsike tsiga daga usike tsasa ke tsapola ka wa qhamtsa ke ke firiri tsaca diku isita hana tanya ya qhamtsa ke bola ke qala qhamtsa namza samtsa afite ncindo ka ke qhamtsa ke ngu khurut se o mtsafite ncana namza sake qala qhamtsa ke xkeve monarantsi wa qhamtsa ke nega

I think Phyllis get a lua de contre Bola. Bola noiti dole. Bola dridri. Bola dridri. I think Bola ke kwa kwa. I get a totem kabate Bola ke kwa kwa tana tana. Tum kama kwe. Bola tene ato kwenye hinda makala da sum tu sum. Me a nyumfiri. Kanga usutu. Supporter kete wana. Se kutiba de kaya tine tsukaya kate khantua. Phyllis. A se pola ke kwa kwa msense kukwa ta wen kwa ka visa tata alene kutibia. E tsukwa kata kete khantra ekipa te gawa. Bola mkama kwe kia msene defenda sen. Tika uita. A kukwa bola ta msene kwa etra. Alene gawda mnaga mageta na kwa kwa. Kipa gale gawa dan mwa balisa nyo. Ati ya bwala kekwa kwa mkekwa na mkaka lada savipa ni tatna sa mkama kwa maketa neta mkoda. Bwala kakao kakao ati ya bwala manita ada zida katuwa zala. Tri a usutu amazulu. Tri a se kukone United. Akhenfe iftak minta tuwa nyo. Friki kadubite wana eda mkala da san usutu maketa ne uzala kwa friki ka ea maketa na kwa kwa mketi mboda. Bwala geta kwa kwa kama kwa. Jibakali kwa kume honorden siva nkeneha o agisunga bola ke atine mama ketana kwa kwa kwa nkala kese tifsa golden eroswa sitse pole mkwa tse pole ke kwa kwa demsa kere kata pole ka etrate tibi alene kutiba jehana kuka nga tika kwa kamde kada nukama kwa balisa atike pole ke kwa kwa mke kwa mkete sung bola ne kumisela teben siti sa Orlando Pirates sang na kade kike absang Orlando Pirates vena bola 2-1 ke Durban City yingqawa yicobana ke mama Ludisa nonsisa Polokwane City amsing mama Ludisa nonsi na vena Polokwane City khatsa makhatha msisi ke dekotiwe tsaba qupho la nemchama kwe amsing kaqawi ngade iphola umchama kwe msisi ke dekhatsa phola khatsa phola ke kwa kode ke ba committee cede encane phola na usuthu ke tsakubita dipi gaike sinqa dekhatsala ka sephola makete na kwa kwa mketsi mara msing ke ageta thanta tsen mude ke anwa tswa da kera senta ba ke ba ke da kutso phola na a ke da uti ba tsikakala ka se phola maketa na kwa kwa se ke da kutsa filista ta damsin a kume trampola ta phola tsenke da tsikama kwe a tsike phola ke kwa kwa mke kwa msu defenders kume tloba da nwa a khama kwe players tswa ka tsa damsin alensa filis a kitike I'm some Timothy Kreke, Phyllis Gedetza. Mkwana na Martin. I can't take a while. I take a polake kwa kwa dam son. Number 15, Pancho a kete ekri. Ti kwa tse, usutu gede nyo swede nyo ita gisa. Usutu atu I vini sister mntetwa nyo. Bola kakao kakao. Kata bo pole kate pole ke kwa koda. Ka visata. Osotu ina keta kali. Gere kata we kada makala da se pole maketa na kwa koda. Na kipa kete anu. Te katala ka sinkeke maketa na kwa kwa mketi mara msa. Teke angwaya da kresin tabada. Gudu wada kuna tinkanyu. Akeda travela nga pole da kere kukua. Atane keta se kukune. Ikuwa mke igeda makala pole nga makoda sa maketa na kwa kwa. Ake chulada kumika wangwa pole da kukua. Eka u. Soto kati kakwe kamda keda kwe bola. Mataka mataka. Amsise kukone keda kutibase. Akuka usutu ngwede msu. Nganga te keda kawa namba 18 mkwena. Amsise pitu keda tuwa. Ati kakala kasa pola maketa na kwa kwa. Number 15 kwa dasa nganga kwa. Mkakala dasa pola maketa na kwa kwa. Pola nkama kwe. Tuwa nkala kultenero sa. Kaze tivu msu usutu sa. Ate pola ke kwa kwa. Kaka wakawala kulu. Se kukone aina tu. Ya unawa ya gere kukong hali ata filistan kwa ngamkaya. Gere ngantiba datane aya wa. Masilwane. Wadibada tuwa ngale. Ka hitung hi otingwe. Masilwane. Atike pola ke kwa kwa. Alenzi gede kontrada pola ngana. Tuwa tunga pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msangatane kete wa. Kutso pola. Akere kwaya. Gede wengamdiba tatu. Wadibada kukwa. Pola te kwa kama kwa da ngana. Kipe kwa hau hawa. Te katala kasa pola makete na kwa kwa mke timura. Ya kwa kama kwa kwa kama kwa kwa kama kwa. Pola kanga singatuwa ngana. Atom sakwantani tingana kazim kazim magere tsetsa bolekate bolake kwa kwa mke kwa khangwa batswa.

0: motho ngwana botsa sake mo ntse mo ire mo tsenge mo tsaola tlhamtsa deke a firi ke ka mo tsa ka ke nege ntwe ftaga monita ke tshimbo e deke mo tsa deke ka mo hemtsa a qandwe ka ushisi ya hana tanya a shweti ya xaqo tsa mo tsa ke bola ngxoxa amazulu sa se go kuni united ke extra team xa tswa ngxo ka ushisi mo tsa xa mo qoma no mika ab victory mo tsa ke deke ushisi tsa ke tanya da ngwana a bola ke tla tsa mo
1: Ya kama sonko extra time mthaka wa tsimbo epaninqa mqhage ntenqambola ke cho atheko emsonvi panitsa wa usaphola kana nqa mani dance keke hana ngamgeta wa chabe athephola ke khwaqwa mke kwa namsonphola ke ra kokho ikhama kwe yakela kwe cabica bathi ke phola ke khwaqwa mke kwa namsonphola ke ra kokho ikhama kwe asingakela cwadu qamatsana tsa athi ke xa phola ke khwaqwa mke kwa namsonphola tinqana da kere xinto ekavisata amse ku phola tinqa kade tamthula da kuti phola ta kona hana tinqu cuwa chinqa phola tamse kere ekavisata athani keta usutu phola da macala da sen usutu makela ne uzela kwa phola Get a good to become a quick pola tepola get quack one kick when I'm sung. I get a coming away. Cardo so sikhacala kasinke imakethe nakwaqwa mkethe mara msimphola tenqosi kukhuni xaqinqi igeda khamsi imakethe nezala qwaphola tepola ke kwaqwa msimphola tena 33 akuthi wena kona hana chinqu usuthu keda kuyiphola tenqa kaqana icaptain hana map agere qotso phola tepola ke kwaqwa mke kona msathu waqhinqa phola athi ke phola ke kwaqwa mke kona msingata nikethe wa daswa keda nqwinqa kuthi wena kona pasi chinqu ndamsa keda kudibia Also, to come, let's say, Polaki Quakwam Kikwa. Missinga Keda coming up on Yabaya, Tatuvala, Lataka Tankwa. I'm saying, Luada Keda Quapola, don't know the good you had a passive. I'm saying, God, the Matala Poleta Saba Keda Nakota, think Rasi Keda to Muatulia. Msang Allen get a quote pola tepola ke kwakwam ke kwanam sa get a kokuma. A trati divide kati kavisata. Atanikete pola tepola ke kwakwam ke kwanam sisi kukune kupola tenakata tuba kangapola. A get a kamsima get an uzela pola tepola ke kwakwam ke kwam. A kutuba damsunga get a kata polika to get an unto a kavisata. A get a simulusela kopola tepola ke kwakwam ke kwam. Tuba kangawaya. Msinga tane geta kuti pola da msinga geta kwe aminqawa ya tamsum pola nkhama kwe athe pola ke khwaqomke kwana msisi geta tsung tika tala ka sama geta na khwaqoda msa tutro de khuyanwe msa kuti phola ta kona pasi chi ngathe phola ke khwaqwa mke kona bise phola ngana kuwa khinga phola ta msa kere khatsa phola ka tse phola ke khwaqwa mke kwa sikho khone phola ta nang ti keta semno zela kho phola ta msa kere khutsa wa kuwa khinga ta msa kere kuti biya ya tane kete phola a tse phola ke khwaqwa ta msa kuti wa kona ngam kuwa khinga ta msa kere wa ngam dra phola phola ta ni wiqim e kuwa khinga phola kuti wa tswa ngale Get a kamsi ma kira ne uzela ko pola dem sa kira travelang. Wudi pola da kona pasi ching hati pola ge kwa kwa mki kona msa tene kira si kuku ne pola. Wudi pola da kona hana ching hati a ge kwa kwa. Kwa kanga wa yeti geta si ma ne uzela ko pola dem sa kira dam tula. Na kwa kuti wata hana ta kwa geta wala la da kuti wata kangui. Geta kwa dem sa kwa gote trati dibi. Tika kwa kamda trang hawa tuanda kuti wata pasi kangu dem sa kwa. Ya utrata kwa wata si kune un chakra. Ya bola ke da kwe kama kwe kanene ka se kokone a thought a usuthuta ne a dream a tse pola ntwa number 25 msinga ke de khontraya ke defender ngoda ke re ka ba tse pola ke kwaqwa mke kwa ta atazwane ta nqaqhama kwe ke yaqhobo qhama kwe naqaketa uqonqonyi likhapana atempola ke kwaqwa likhapana ke de khon tqake usutu nqoda yangqone tinqu ngheke qing Sumpola afiri dri ati ake kwa kwam ke kwa akhen intermentet tswang man extra time manite sikeke qaya maqala ta sumpola makete na kwa kwa msimpola keda kwa kwa khama kwa tiquqwa keda qabiqabha khaqala ta sim ka tswa tsala ka a yi khaqeda keda kwa tsane khuhawa kipe go ati pola ke kwa kwam ke kwa namsa kuti vada kona nqonqo kanene ka khaqeda nqo sutu tqeng tsikaqala ka sephola makete na khwaqwa mketse mara msatane keta hana mabuwa na kuti vara tsakipa kipa kuti phola ta kona pasi chinga allen ate phola ke khwaqwa mke kwanda mjeta sim phola makete na khwaqwa mketse mbo amsingatane kete we tuwa khanga phola msingakere kokoya ate ncamjiba ka tsegam atane kuwa ncada msakete khogoba ta keta totruti kutso phola tsikete khanga batswanda atane keta usutuwa kuti ta kona pasi chinga keta sim Amaketa na uzela kopola tatane keda usutu usutu kankan gai gede kikambu igere singa kwere tako ke pola te pola ke kwa kwa mke kwa msa keda damtula gede ntiwe kavisa tate pola ke kwa kwa mke kwa na msa gede ngamdibia msinga gede kwa kampola te pola ke kwa kwa mke kwa na msinga itrate gede zeta geta nguwa Number 14 geda tatabu nguwa pola nde mkele pola te singa maketa na kwa kwa mke tumere msa alen gede kutu pola khatshepe phola tsanetse nna kwa nna wa dikere kotiba tswa ale ya taneketa tlanga beza phola a khabe kotiba re kwa gbaleni khona o sututa nikere sanga kwere tsa kwa ke phola tlanga beza nqa ixhase kotiba re tsa msinga tankere e tsawada e trakata e gida msinga kwa tsinga ka qoma taka nkele tsano phola na atse phola ke kwa kwa mke kwa nda gera kwa khwikhama kwa khwikhama kwa khwikhama kwa so manita at intinka u Ati kakala kasenke ke maketa na kwa kwa extra time. Mkere kawa vipa ni ting. Lita wa kweni nita mnita tso ngonga mkere kawa extra time. Msunga kumetika da kere kletsa wapoleka. Msunga kere kanti wapoleka visata da msati kere nga mhawa. Kere kletsa wapoleka da makala poleta sa maketa na kwa kwa mkere kwa na msati kere kutibia. A quack and lower than number 7. A crack with your son number 2. I get a comic going up, Pola. I get a good Pola when I pass it in. I take a Pola kick or come kick when I'm so good. You better cut tired. I get a cut of Pola card. A tantan kit. Some extra time as a cake, Hannah. 10 minutes I get it coming up. So pola 43 tsimana allen number 5 kaka tsonka tso akuti bere tsa khathepe sikere tsa tso khoe khathepe musi ka pola tanke de gqitha makwe kazim ntratsela tsa sinke magete na kwa kwa li tlapa ke de ngobolang msinga gere eka visata tse phola ke kwa kwa mke kona msinga gere kotibea tswa khinga phola tane ke tam thaka phola ya geta sing tike phola ke kwa kwa mke kona msinga tane ke tewa se kokone lwada kere kuti phola tse phola ke kwa kwa mke kwa ya tane gere se kokone phola da msinga gere kotsawa ana mop gete tutru te kotsawa phola tike ding bang ka visata se gere kontiwa da msinga se gere tswa se nalene kona msinga usutu gere uzala phola Msinga kipa geta we anua. I'm some polatan and I'm pola ke kwa kwam ke kwang. I'm some si kede kwa tio polata, I'm some sa kede krama kweta. Dabala la gada so ref ake polata ni kita. Tane kete wa tse pola ke kwa kwa ke kwa siku kune keta simuna uzala kwa pola pola mba keta na kwa kwa. Ya tane kete wa. Atane kete wa tamsa kere kwa kwa pola ta kera kwa kama kwa ke pola. I'm so pola na ya mune kwenye kete ati ya tike pola ke kwa kwa mke kwa. Ya tu ikeda kipa keda wikantiwa ke leni kuna da kudiwa da tu. Ya tane kete wa. Igeda sung pola ma kete na kwa kwa mke chumana. Msunga ta kete wa de kwa kwa pola. Msunga kuminga pola da kwa geda kwa diyo pola da msa tike da tanga pola kia tsoa. Angon hoba kuwa da msa tike na diyo ka visa da tia pola kia kwa kwa mkia kwa na msunga kawi geda kukati nina. Tanga wa tsoa da geda samana uzala kwa pola da msa pola da kwa geda zi. Ate kakala kasa pola ma geda na kwa kwa da. Tsa ayiti gendi geda kwa tu ama. Ntima kange. Atani kete wada sopo la futri. Msunga kere katopo le kata kafisa tasi kere kandua. Msopo la ngana diga wati nwa. Tika kala kasa pola makete na kwa kuwa mketi mre msofi pani kete simone uzela kwa pola. Ati kete kutiwi pola ati kete pola kwa kwa kuwa mketi kwa na msunga kere kutsa wa. Msunga kere. Sukukuni nugede sakuda msika watinga akuto tukosanga gumiga wada nugede akamsanga tepola ke kwa kwa mkikwa amsumpola nukama kwa damsanga ukuya zikede ukuya sukukuni nugede to cross and I get a good act from singer. I'm some extra time. Okay, you have time. Sanka had had to be Kawaga Manisula 15 minutes. Angry, msungi dibita gagale idibita gagale damtsiga geta asunga mageta na kwa kwa 15 minutes nqo ikamba tsikatsala kasim mati gegeda na kwa kwa damsa nukhalikala am summa siho get a kawadam summa daka havi get a drink mke masiho. Sicacela ka Sicacela ka sopho la maketa.

ka go le come the chair dam sitse tswalolong bhola tane ke tiwa tsaqala ka sama getane khoqwa yatane geta nqubi ncathi yephola ke khoqwa damsisi kukhona igeta anqubi damsathi gete kude yophole nqo amsungatane kete wada kintiwe kavisata amsung sigede kuko usutunu amsung phola tane kete wathe phola ke khoqwa mke kwa namsung akede qutso phola da ncamdibia wa khinqa phola da msathi kete kuti phola ke leni yatane kete wa da msaga je bekete pasi phola da ncamcaki axe ka ntuta wa da phola hana mabola akera kwa da aqhumi xa banqaba da tsikere tsula de ntsa wa da se qututa wa da phola kete qonde qulisi kukhuni ncwikele qutso phola athi ke phola ke khoqwa mke kwa namsithi tane kete khoi khama kho ke phola kuti phola da kona pasi chinqu aphola tane kete phola athe phola ke khoqwa mke kwa namsanga kya unqata phola tangete egci tsaqala ka sanvi pa ne makera ne uzala qwa phola phola maketa na kwa qwa tsaqala ka sanke ke maketa na kwa qwa mke tsimara msatani ngongo sikukune xixe mani dance keke hana atintinga o tsinqana athe phola ke kwa qwa mke kwa namsa kuti wada kuna pasi tsinqu tswa tsinqwa phola ta tsigere kuqinqa da nqobi nqoka dum na ba seven e kuti phola te pasi athe phola ke kwa qwa mke kwa fandela namsinge kuqutswe ke pa qonqu ke pa khawe gera khamsa ma gera ne uzala qwa phola te phola ke kwa qwa mke kwa ya tsigeda ku tsigitsigida kuti phola te tswa qoli tsikatsala ka sinke ma gera ne kwa qwa da msi phola te ne gera felis phola tswa tsinqwa wada gera samne uzala qwa phola a khomeng ka phola ta kere khatsa phola ka tse phola ke khwa kwa mke kwa ma getting diba ka tse khom dem sang ke da wetsole mkhatsala ta sinke ke ma phola ke tena khwa kwa mke kwa nem sim phola ke da khong khama ko tse tuku wa tsabi tsaba na tana ke ta ngo tse phola ke khwa kwa mke kwa yatane geta nwa maqala ta sing yima geta ne uzala qwa phola athe phola ke khwa qwa mke kwa amsa gwa de thakhaba amsa gede ku qosi ku khona incwe phola ke tiwa msinga gede ku tsho phola da maqala phola ta sa ma geta na khwa qwa mke tshimbara msing ya khwa khama khwe ke ya ta phola thangere gqi khama khwe mani tat intinka u

0: Exka FM wona tensiwa tinxikini rakhe bza samtsamuso ncandwa ke ngicamtsaki komna di yere tu umtsamuso ncamtsa ngumuntu umtsamuso ncawola tsicamtsaki afefe camtsa ake fefta ke monita ke chimbo ehte ke umtsamuso ncawola yemtsa adinqwa ke qala camtsumo yemtsa qadi ke usita hana umtsakise gamesa ikimirli ke studio ngumuntu yaqanqwa ke bola yachuma iqala umtsa ke qala camtsumo ke kaiser chief sa orland golden arrows ngumuntu ke MTN bola iqala camtsumo ke usiyemtsa tidi khamba umtsamuso ngicamtsa bro kosi da qami ke chimbo wa mi qabul vanse mi tirin game tsa di go sha hana ntsa kimirle studio nga sa tsa tsa ke bole qala wa qutel dige kwida qala tsa tsa mai
1: ya ex ke fe mon norton sie ba kene ke ga man ke bola wala m gere chi tre a ke kwa ntere ba tsa mung ke kwa kwa tsa sun ke MTN 8 wafa wafa ke kwa ntere ba tsa mung ke kwa quarter final ya tsa ngam ge da gmin no ge kwa ntere ge weekend mung ka mo kwa ntere tsi ka so ta ke kwa ntere ba tsa mung ge kwa kwa mang ge na bula ge de ge kwa ntere ba tsa mung kwa mang ge ya ma ge da ning hwang ha wa ge kwa ntere ba tsa mung ge kwa kwa ke ale kwa a ku ma ke wole chi chi sa ke bula ma ge da na kwa kwa ge kwa ntere ba tsa mung ge kwa kwa mang ge bula mung ka mo ge a ge ka ta na a ge a ngwa tsi kwa ntere ba tsa mung ge kwa kwa da ka mi ke wole wa mi a rikori Maliti ke kwa antere bacha mungi kwa ke Sron tak nyo kwa ke Nyeha ke August Tane bacha mungi kwa kwa mungi ke Sesari bulang mungi ta Angwang akwe ke kwa antere bacha mungi kwa kwa mungi ke Magi ta neng kwa a oa ke kwa Tane bacha mungi kwa kwa ka Tika singe spani chaka Sinle ke sa gulit na dan kwa sa pende bula Ke kwa antere bacha mungi ta akka mungi Kwa antere bacha mungi kwa mjuma tam ke Kwa antere bacha mungi kwa kwa ta Ale kwa akumansa ke Maka ke ta na akwa kwa ke Kwa antere bacha mungi kwa da sumange Bola dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong sa golden arrows ke ko antre bacha mung ge kwak kwada mang ke sa bola mang ka ani kwak me ki ko antre njuma a ko ko antre bacha mung ge kwak kwa ga ma tsu sin ke golden arrows mana apala pala nga i bola ke ko ke MTN 8 ke ko antre bacha mung ge kwada kazap tsif ma ne apala pala nga i bola ke ko anta ya khawe tre bacha mung ge ho su mang bola tu tu da ge ra jala khmo ke ngal ko akuma sa ge nchi ma ge ta na kwak kwada mang ke first 11 ke ko shi gani kwada mang ke peterson jesus number 1 ke ko kweni ka number 4 ke ko miguel 84 ke ko Froslaw number 39 number 6 Mokwege Kwantene Muyane Mangi number 2 Kikwan Nobel number 12 Kikwan Bartman 11 Kikwan Duba 47 Kikwan Villa Kazima 28 Kikwantene Yingi Akawa Gao Zala Kamokwege Hula Kikwantene Batangi Kokora Mange Chitga Sinke Golden Eros Kunakwe Imani Gatu Kamebula Gifest 11 Kwang Edward Monkey 34 Kikwantene Tela Titi Kikwama Pasa 38 Kikwan Yander Monkey number 4 Kikwan Sese mangke mardrige kwa tene 24 wa klamini swane glatla mangke 41 kwa ayabula mangke 25 Ronaldo fan hil mangke 28 junior june kamba 18 kwa pulane kumalo 36 kwa what's up la get kwa kwa tsinge mtn8 makka get an inkwa agumia kwa antere bacha mungi kwa kwa mangke ole kuna gats tsinge kosi nation makka ibula mangke na kwa kwa ke kwa antere bacha mungi kwa kwa mangke bula moka naike den nwa tsigi kwa antere bacha mungi kwa kwa tsinge orlando parichi na nguma charam city 2-1 kwa masanta wana kabu yellow prokona city nguma 3-2 kwa antere ka masulusa shikukune nege kwa antere bacha mungi kwa kwa mangke Kole mahwe ke de nei kwa kwa ki kwa antere bacha mungi kwa kwa tang hwa tane aku ngam chu me ko ge kwa antere bacha mungi kwa kwa mangke bola gere chwa chidru ga jala khawe tane bacha mungi kwa kwa shiku kwa united ai kani ke kwa antere bacha mungi kwa kwa mangke I bola mahwe ge de nei kwa ki kwa tsaya wa ki kwa ima amazulu ke 4 3 ge kwa antere bacha mungi kwa kwa mangke kwa kwa kwa masa bola ma khawe gedna akwa kwa ki kwa dani wacha nka ge akwa kwa ki kwa ta tamu ki kwa akuma ge wole musa ge tsi ma gedna akwa kwa ki FNB stadium ke kwang soka city sparichaga ka ge akhu akwe ki kwa antre bacha mungi kwa mangi bula age da jala ki kwa ngam kwa ngi juma kaiser chief age da mu age kwa antre bacha mungi kwa kwa ga tsi singi no kha mengi la ge ai do no hen ato kwa ge e fest 11 ni chief wi tere bacha mungi ho kada sing no sab ga ni kuna tene asungi juma ko coach man a chung no plani mani ma chinja bola ke kwa antre bacha mungi kwa tsi kam ma ska ma kai ke kwa antre bacha mungi ho kada mangi fest alfo ang hei chi ge a ba khani ke kwa antre bacha mungi ho kada mangi a chi ga singi in kwa kwa Ronaldo lena kwa antere bacha mungi kwa Solomon tlinga kwa kuna Karelo tene kya kuna tabo Malaysia ni tene ngako kwa kuna mteto tene manke a 16 kwa tene ngako tere bata ngie kwa yori number 5 kwa mteto tere bata ngie kwa Ndlovu number 8 kwa tene Ndorozi number 7 kwa tene ngako kwa Higuadaro number 50 kwa tene ngako kwa Sapkani kuna tene Pili tene ngako kuna 70 kwa Achitka sunke kosi ikoni kuna tere bata ngie kwa kwa Coach Elbake Akunga Brown Nando Kurs Kekwa Kakwa Assistant Coach Kekwa Abbas Kekwa Antenege Koshi Nation Kanikura Damanke MTN 8 Quarter Final At number 4 Kekwa Antere Kekira Kia Sozi Tozi Kekwa Tobek Meng Kekwa Shikasun No Happy Women's Day Kekwa Antenege Kaya Watsang Kekwa Antenege Kekwa Kekwa I'm going to go to the hospital. Call the nurse very good. It's the assistant coach Kikwang. Esli Makanya. Kikwang, the batsman who got goalkeeper coach what Jacob. Mukasi Kikwang. Chang Kikwakwaya. Chang Ye Akang lagi with Shikwang. Kikwang, the nurse very good. Masung Ye home game. Wa Kosi Nation. Away game Kikwang Tane. Call the nurse Tane. Yekung the chia. Koshi Kanikuna Timata Kiki Kwang FNP Stadium Hikwinga Antene the Dunkle Kwakuma Sabula Mataki and Aquakwa Kwang
2: Bamba Bamba Yoka Excafe Matricated on our team Shepherd over the Honor Yakas Kina Demonic Messioko Yahoo Boratek Aza Take the Kokosa Borat Ankara Kanka MTM 8 Wafa Wafa Tekokanjuko I go for Kaiser Chief got Dwele Kuka the Golden Arrows Kosele Borak and Ken Karanga Temuna Spanish and Karapeko Ikara Kuyo Krita the Nusa Gitama Temusa Ataha Ekotama Peko Kregore Sinza Sana Ikara Kuka Kregore Temun Yam Kabora Orlando Paris Ikokwati Agri Temuru Deben City Kosele Borak Yen Kabeko Na Kuka Minita Sika Paris Kositwe Yen Karati Tahunu we have an idea Mamelodi Sundowns Polokwana City 2-2 ka Begona Demon Sundowns kwa Sitouka Minita Sika 3-2 ka Sunati Pek Kauti Kumaki Amazulu Ayo kwa Sekukuni United kwa Senu 3-3 Begwa Kukuna Sitouka Minita Sika Sieko Sekukuni Firi Ego kwa Firi 3 ta winana Ate Kraborazi Teka Hanu Demon Kaiser Chief No Golden Arrows kwa Ayo kwa Abafana Bestende Ayo kwa Teko Rukala Ama kosi kwa selu hudo te kum aitama ata hakongo siya kukere kure pizza bengwa 11 manu na Amerika riko maliki te bora toki kase yu ui kare te muni yamote 6 iriska bora yamote aitam toki kase kweta mu kultale te ui kakto damsa kane bora anke kera kose ex-kafem oiki manar til siya beng owe ta hunu nyekaske te muni kaisar si kwanza go kuma pita sen nabar yen ma tuwe mamo yane firma aki te muni Nika nomor 84 ma Miguel 39 ma Frosla nomor 22 bagi temun biteke ko aya timaki temun tengeu ma chief ko anzata hun khamana ga ki temun nomor 6 ma Mabue akan dona ma Vilakazi nomor 12 ma Ngopo nomor 11 ma Bartman geu ko ku ko se chief ko ka e khawo khatan kaisi ka tabu tum geu ma wandile duba ta kra fa chief ko se ko Abasi Hotel Golden Arrow Kwanza Go, Kuma number 4, Der Tamaki Temun Mahova, number 30, Matele, Akan Derta, Mamabaso, number 4, Maziane, number 3, Matsezi, number 4, Turahmat Lamini, Yanan Fierta, Mazuane, Sesin Derta, Kumalo, 28 maar Neal nummer 18 met Zunia Dion. 25 maar Kitemon Matwile. De Grand Cardise Dinka Abasi Rota Golden. Eros Kabura Tabel Kaka Pari Okita Montana Hotsu Chuka Sanet Chuka Sanet. Mota Buraku Tekke Kirakom Sakan Kaka Brana. Kopi Buran Abok Akubura Kuburban. Hat an Karakeke, Goyam Kokotia, Kitakuman Spanish, Kaipi, the Kaka, the other Kaha, the Rukamanahaso, the Dabi, the Woka, Moto Kakara, Kuzika Kaha, the Gona, and yet Chief Gate, you know, Aki Tikwana, Kaipu, the Orlando Paris, and Chief the Uha, the Sunskia, Kitakan Kakara, Kuzuki, and Samuel Gay, how to know, Aki Devon Sundowns, Gay, what the Paris, and Gay, what the Sakukuna United, Gay, what the Quiet, Mind Gay, with the Golden Aaron Kaiser. Shift as a Tamski, Mangia was a feeding as a feeding in the semi final. Yamoka Kank, I was an detective, say Mangia, Kunkasi, over the Tangia, the Spanish, and Aki, Tibana Spansa, Tabora, Sandro, Kinavo, and Yamokosa. Chief Kaki, Tibora, Sandro, Nan Kansika, Aiden Paraha. Chigaza, Kinka Pasco, Hobora, Tibora, Golden Arrow Clock, Aikiyaha. Chief Kumakin, Yakara, Golden Arrow, Kumitera, Yambora, Yamboraki, Devon Paseo, Oha, Chief Kodiak, and one lads at Yambora, Hora Karakarakaz, Yamaki, Timon, Miguel, Akibaragu, Oha, Kaoka, or Kaka, Kunika, Kuyaki, Timon, Chikasikati, Kunika, and one lads at Karakara, Timon, Chikasika, Borasi, Oha, Aka, Chief Kokahara, Nobo. Abu Kawi Kubura, yeah, Karabu Chika, Zakari Karapasi, Akwang Nai, Zakari Kubura, huh? Kawi Gaki, Tibura Bura, Chief Kokiari, Karabu Chan, Karaso, and Gabi Naki Chief Kumutalasa, yeah? Pangyo Maki Chief Kokia, Tibu Koyam Kat, and the Chakara, Yukona, and Koyam Kat, yeah? Kawi Kubura, Kakara Haki, Tibura Chief Koki, and one Nai, Zamakwamka. Mara kibora uha kya kya kwari kai kai kambi na wasan kikati duba kwa na zaka beza ngi karata ngi namba three mabora uha sezi sezi kai zaki ya kichif kuta kaku kuba kaya uha Golden Arrow kaka uha kibora kya kara uha kitemu kwa na zaka bora mapasi ya kai kai kwa na kara uha vila kazi ya kibora kya kara chika pasi ya kubo tuta ngi sayan awa bora kuri taku ya kya kara chika zapasi ya Gokum Kabura, Siofa, Kopa, Naya, Gokum Kat, Kaisika, Tehrovia, Alana Haki, Tabu, Golden Arrow, Kotika, Singapura, Siofa, Teka, Takumaki, Tabu, Buraya, Yoha, Ziade, Ziana, Kitabu, Kangwan, Naya, Zabura, Pasia, and one Naya, Zaka, Buraha, Golden Arrow, Kotika, Buraho, Yoha, Taweki, Kaya, Kaik, Pas, Quitte. Tawegi ha Buraki, Timon Koseko Bura, Tawegi Hoyo Ha, Golden Arrow Kakle Buratika, Hoyo Haki Pasku Pasquat. Tumman Lads, Asiaki Tabrakaza said in Nahora, we are Kotan Kwataki Tabrakaza Katiba Wingiki, Chief Kum Iyak Ahura Bura, Chief Kumamaki Kotan Bura Pasqua Iyak Ahura. Atwa ya ye Golden Arrow kwa tandura paswa kwa deka mamo kwa tiye kawra Tika sika khamana siyo kwa Golden Arrow kwa di Tile aki temlo bura kakara kakara kwa nga za kwe siyo kwa sezi Sezi kai sika bura kiyo kwa ha Goku maki temlo bura siya yo kwa Goku maki za bura kisa ki amase de Peterson Peterson Bora dead, Karahua. Peterson Bora dead, Karahaki, Demon Fernando da Cruz. Bora Kayakumaki, Guadam Hakwa, the Penguin Lads, Akibora, Demonha, Golden Arrow Padi, Tika Karaka, Ziana Go, Kumka Karakaraha, Okumaki Bora, Ya, Yokaki, Kawaki Taka, Kawaka, Bora Kuapasi, Akibu Kawaki Peska, Penguin Lads, as you Kazaki, Timon Mabasu, Kanka, Bura, Kankra, Captain Ziane, Ziane Kota, Naya, Zagara Sozi, Chief Kumakambeta, Kahruha, Chief Kaburasi, Kahuki, Kabura, and Kot, and Pasquate. Three family, Katabura, Kisei, Yehua, yare kra gogo gaki buraya tebo pase akoko mukai kai pase ta kanwa nuneza kanwa nuneza ma paso buraya go tebo yare kra gogo mukashikara gogo maki gawe maki buraya sma kagure kanwa nuneza gogo ma buraya kara ziyane kanwa nuneza ta kra kawe buraya teska awe bikoza kuye se wa ti koma ki tebo buraya dupa kanwa nuneza pase ha Lobo kawana tika za ku kara kwa lobo bora kiare ka. Chief komaki bora tala na kwa na za pasi ya lobo ka ogi ka ka. Tika za kiare kara ka chief koma bora pasi ya kaisi ka mi bote te kro kwa. Akam go kom za zia ne kam beza. Bora e have ya ki te mo ni mo kama ka tere kota kwa na. Duban kwa go za kara kwa na ki te mo bora e have. Anga za kaya ka bora ha ki te mo. Yare kara pase kwa golden arrow kum go kum ka bura ku ku siyo kwa kalwa na za ki demo ziyane e za bura de ka kyan kwa se ti kwa de ta ku bura ta kara kwa ta ku ma ki demo zwane bura ku yan tanwa na za kara ma baso tele ka bura siyo kwa tele bura kai kai ba ki demo ku kwa kai za kyan kwa ta ku ta kara kwa golden arrow kwa se dango o yu kwa ko kwa na za bura ye kara kwa Sejika ogitaka, tawe kitif kwa kwa se ya e iyo kwangu. Kwa kui kwa tawe kibura tan haroko de kumba na za kaka ha. Namba 25 maki de bura ha kwa. Tika kare kara kwa zia de ya iyo kwa namba 4 ba tika kuma. Tawe kara bura ma te bura taka de tanwa na za uwa. Tanwa ro ki sika sio kwa tele. Tawe kibura ta kara kwa. Tawe kuma ki te bura tanwa na sika fanyela. Ania la ki ge kara ta ba chief committee yo ko bora kya re kara ko chief committee yo ko bora ki te ul chita kya re kara awe ki me ko la ki te ul bora kya cha kar kai kai pas ho cha wan la cha lo po cha wan la la chita ka ro ko bar bar bora ki bi ho bar bar cha ho cha cha ko chika kya re kara ko bora ki te ul Angwan la ko ba ya ki kam ko cha an ki an ko ba ram ka ki ta ka fros la ta o ko ra ka ga de din ko cha ko za la na ya ka ra ko je sa ki ra na ki se ko vi la ka ji ta o ko ra ki ra ka chief ka di ko ram ka ta o ko ra no bo o bo ka ga na za pa sa bar ma na ka ko de bra kai kai ka ra ko ai si ka chief ka bra ko bo ji o ki te ya no bo ma ma Lobo si awo ko kwa bora kwe ko si ora de. Lobo ki te bris awo ko kwa bora. Enwa nga ya pas ku kien kra man lobo ki karago. Kwesa no ko lobo kom kata ti damo to ste ya. Kwesa nya ya ki te mo lobo ma ma ste ya. Bora ki te mo ko ko nga ja para kwa jam bora ko ko nga ja. Jambura ki te mo golden arrows ko di golden arrow ko jam ma ta na ko ha se ji bura ta o ja ta kara ji ani ka o ka ro ta ka ta o ki bura ka es ka si ko ha to mo na ja ki te mo ka ka bura ya ho se ji o ko ha se ji pa si an bura ki te mo ka ra ha se ji pa si an bura ki ka ra ha Pizza Lala kita berbora kaya kuma golden arrows kwa mati kwa tangai wati no o hambe kwa mati kwa ngama ngeu kwa kuyo kwa hinta ti kura te mani kres ka mani te gmi ta te kwa kuma kwa aka ki mani te si kwa kawa ki kaiser chief kwa bora kwa kwa ta ki te mani chika kwa kiare kara kuni ka sorry Bartman ki te mani bora kwa chika kiare kara frosla Tawe ki bora ta kara Miguel la ki te bora ta ta ro ta ka te to kan la za sio fa kuri kam ki kuri ka kai za bora pa se kai si ka tia ta ko ma ta ka vila ka zi tawe ki bora pa se ko ya ki te mo kya re kara ko ya tika chief ko tika si ka bora kya re sa lo ko sio fa de ha kai ki ter ko la ki bora ma ta ka kan wan la za sio fa fros la kai ke bora pa se ha Bartman ka o ki ta ka Bora kara kwa ki te mo jam bora ta kwa na za Gambora ke temna tsangwa nqenza Kaiser Chiefs kwadiya Gambora Gambora ke temna Kaiser Chiefs kuma giamma tana kwa kai ke bora ke tere kwa temna tsangwa nqenza shika Chiefs kuma tiya bora ko tsa ke tsanka ila kaja kwa kwa ila kaji kai ke pasi ha nyane bora tsa ke tsanka ra ke temna Chiefs kuma tsanda na galan kwa khuye se kwa bora kai ta kya kwa the Golden Arrow Tama na ya pass ya chief kwa kike yoba era kwa mama tshebundua abua kimboro gara kwa kiro kwa kae kara kwa abua ki temo boronga kwa kwa kiro kwa kae kara tama na ya ki temo kwa ska bora ha kai kai pass ya kwa ne Allah ki bora ha chief kwa ye kwa kwa jambora ki temo no Jambora king ko jamsa abasiye te tanwa na ya golden arrows ko di borama jam pancan na ko jam ta ya boraki te bun kai kai ma chao chao ro cha kan si ya ne kai zapas ya sunu khe ka kin sa bora o kre te ka o ha kan kara khabala chi ka chi ko golden arrows ko dream 50% le ka bora de chow ye kharo ko kharo ko chief ka 70% le ka chao ye chief ka di bora gra ka chi kai ka te je ro ko dupa ma jao kara ta ma zia ne bora chala na ta e ke zia ne bora cha ko number 4 ma captain ma jare kara cha ka pase ho sezi til mun denge ho ke te mun gona mu kha go ka ko hambe

قنقل نازا او كراخويا هولدن ارول كان ينال 50 برسنت داكي تيمن بوراد كو يغ خرو خروكو يخن في 40 برسنت داك كايدر تشيف كو كون نار نايا دا تشيف كو بوران دي كراخوا كي تيمن ماس دالا ناخو ها بوراد كراخوا دمو كابيرو كومن دوغو دير داغناغو مويانا كي كو بوراس دالا نانو تو ماسيورا ya ne borat an komo har ga masiya ya na ki temuru kare kara mun to an tera ka piro ko kana borat ya tsara hata cinja kwa ki temuru ko aba se kwa igodaro igodaro number 5 ta khama ki temuru number 7 ta khama pili ta tam ko ta ta de kam ko taki temuru ta ta idiosa igodaro no langi langi litle pili pili ama temuru ta khaya tim stelen bos fc kal para ko orak ai sika ki temuru ta tiyo fa ta we ki tre ka ha anza kampeza u ha chief ko tu ye che ha orak ai za ki an tran tan wan la ja pa so ha partner bi se ha partner bora cha re kara cha o za pa se tawe ke borasi aki temur kau ngana zama kwa muka na kwa mwanyane talana aki temur bora mwanyane kwa muka de tawe ke kwa tomo kwa chika kuma ki golden aran kwa makabeza akura tawe ke bora kwa na chief kwa tawe kwa kwa kau ngana ngana za o kara pasi aki temur mwanyane kwa na chika kya ne kwa kwa tawe ke borasi kwa sendru khek ki deka mi gol kwa kwa chief kwa di kwa na mkwa kai kai pasi aki tawe ke Ongwa nunga eza siyo kwa Ongwa nungi za bora kteska Tawe ke moyane tankara Tika bora kuwa kwa siyo kwa Miguel Sandro Hek la duti ya bora kikungwa Tawe no pasi ya Ona tika kiare sana kwa Tivu kwa tika za bora pasi kwa Tika kwa seko tika lakwa de tabu Dile kwa nam kwa tika pasi kwa naka ya ha Hei za bora kiaro ya ki Tabu na Bartman tawe za kankwa Bartman laki kakwa ya ura Nukwa mtika kwa mtie uwa kwa Eighty kubora mak iye kahra jambora chief kodiya kungwa nunga eza jambora kiri kubora chief kodiya mata na kwa tao eki sendro kwa klasi kubora siyo kwa nigel tao eki tao ka tika za bora kare kaha vana tao eki acha pas kwa bora kare kara kwa tika za nigel kungwa nunga eza bora iye kara kwa tabiso bora kiri kubora eighty kakuwa te Chikaja chief kabora kan kare kar chika khop ka siyo kha de hak ai ja ma kya khan chang la la ja bora kar kar pa si kha golden arrow ko gyo kha ki jeb bora kai ki ka kha te na ku ma siro ka wi ka kar kha chief ko man ja ya ki ye wa khala na golden arrow ko bora ki wo te chief ko ya ta o ki ka kar kha ko ta man ja kar pa ko kha bora si pa ra kha bora ki jeb ko ma na ja se ji kho mu kara chief kam go kuma ha kwa go ka ta na ha as ga golden arrow ka yero ha golden arrows ne kaiser chief zero da bora ha ne ta ha mo to bora she bu khare de chief ka ara ho ha ina sho a ki tebu te ha bora ha ka ta we ki ta kra ha za kya re ka ha o ngwa na ya za bora ma khara te bu kai za ma kya ka ru ku ni ka ta we za kya re ka ra ka ni ka ngwa na si ka frost la kwa ha Madam Khatif Kadi Tika se ko ko yo ha golden arrow ko ka ba ka temul Sandro Khay Khatif ka bora kya ko ra ha ko ma na ya ja kara ha Ya me kya re kara ta we ko bora kya ko ra ta ka ro ka ka si yo ha An la na si ka ki temul bora frost la od Frost la ka we ki ka kara ta we ka ki temul chief ko ka bora ha Ko ma na ya ja mo ko ha temul ya ne Ya ne ta we ko bora kya re kara ta kara Mana tika chief ka bora kya le kara khak kitab inasio inasio kai za bora kya an khar kai wan na za pas ya kai wan na ko ka an khar bora de kha kya an khar chawe ki pas ya khon chawe ki bora ko ko ka ko de go ko de bi na ka ho gu ka ki ya mo ka ki to mo chief ko a de ma ka o kara ho de go Havana babu ama go ko mo chama tom kara ka o ki tui ama tui Like a Macau to Mugo, Commandant Karazau Kabu. Kona Pasqua, Huyaki, Temu Vilakati, Awaha.

solimo holo ode ya ciya manqi ciye ay tsame mo ene sieve xamta go fefen 5 ta gagamane teng ye gwa 107 o ene ge xka fm sikini ke ke kwena xka fm sina yo ka mbambara ga go di ananda de o program ngo uye ke uye ke nem ga kum o tati he de mo e kwa ga so e gere na go sa fire gagamane te e ya gwa ha Ach, ire kamtu, ach, ire siki, programme, avasika, kamkwe, de twa sa yangwe, de avas kuzu anizinza, kwae kuzi kum, uako, tutsi, nyeha ire kamsika, heria kuno, kamet siya ku, sa katati, de twa tati kwa, de twa gutwa ire.

Ater mafuket te ya kuya manyo kuye ayin. Kame kweka akhek amutako 16 khamani teng ye kwa 107 owen yekhe ekska FM siki. Mu avasika kam program si kwa hat mwa tak ekha tin skheri ya kun yekhe iri ek amate kwa kha. Ya na kwa ta u cho eta. Nu kwa na anisinza nu. Kuno ngwe ke ofin ezi a bona gotsi a no tswana anisinza no kuno ngwe ke ofin ezi a bona gotsi a go thebe shure anai tsantsa.

tsametseka a ge ka mtako fe fentuen da ga gamenite nge gwa norten 7 o 9 xka fmck no program ya msena kwa tat to ate henge te o he te ana kwa ta kwa gang go avasika ka mkweta re avasi go ju ane tsinja kae go di akom o go sinogere ya klone ya ga ire ka mate kwa ga tswa tsi te kom tatenti program ke e komanywe ga. Thank you.

0: Mbamba tinkwana di Pietrus William Manu, tinkwana kwe khamienska abdumini, di teko. Akwana siki, di darana radio stasiki, khala yanu, tukungusa ka swe tati ngananwe, kenim kuizi na tati rita. Te anata te kore, to tinga ziki, nte ukuji to ako, nga oki khoi, anti kwe tiswe se ngananu, kenim kuye tikiye gwe kamsiki, tike ngolapra, na kono tu kenim kuye nyamu kuye gwe. Mba kati nga kati ngkama, hito khao tsaka, hinsen khao ngam kwe te, khao ngam kwe khao ngam kwe te nye, te huwa mati, te ngabe na kukungusa, hinye de kamsika zeho ka, tama te kwara, takte ukha kwa sikara, tom kwenye adobu kwa, amen. Anki sinti Hebreers fir vers 4 angas ki dikis en kaitinyamo kuisen tamo ons weet dit is so want die skrif sê erns van die sewende dag en God het op die sewende dag gerus van alles wat hy gemaak het en die ander gedeelte sê weer hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ek
0: het my aantal gaat die meekakwe, nie dom die kweekade, nie gesoe to kom, tam aantal moet in to keri kao kasane tino. To gato komo avende o gato komo te vete anto nga ka gono. Kano kene sange kene minyete. Sasi ogo we. Nenga azga di minza kiara kwa te mungo te tingo te komo kwa. Kene uye kunga azga ti ate mi eksode mtuenda kwa giti. Esinu sonda kwa ema chato akara kwa usane kwa chate komo. Kene Okheri ore san e ta kane nume ema khamjawe go dikoka khodina go yo note nim ema tesa nana teo noteo khamienska bo khone te tshwara gata de osa o kara gata no kane ma kuyede ete in kwena ana ku tsamai aja na go ngisa komo anyana inu te tsedi te te tseu nkiya o tsamo te wo komo akade nkhwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwa na he, tutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate ego, a to mutin tin kwa na to hinya ego. Nge, nge te de kamienska pa, sonda kan tse ima, kwe kwata, tutam ne kere ki kwa na, Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kunye kwe ngungazi ki. Kenema exodus mtuenda haki. Nita miye hinye. Sebe kan tse man tsa Takwate nmo tetu za yoy kakate nguwa ki hinye tati zi te dala na kawo. Te an kama ngumu hinye. Te an kama kenema ngumu hinye. Akwane ki ngumu ko kurye tenu. Ya mungu hinye. Kenema te ngumu hinye Adam ka. Adam ngomo kwa dikenimo. Adam chaka kara ingo tehi. Omboro ngara tuyaka tam. Adam omboro ngara tehi. Tuyaka. Taka taka Adam masi kenima mungu te. Sa wore no sini po taka wore na uguji po taka sentate nkete aa. Nem koma aa huti yo. Tikuye kwe aa. Ngomo makao. Tate no. Sete ngako kwe ngomo te. Amde trek e ku anide akoroko. Lungo tate mikwa tukwana. Anzi ngoma kuna akwe ya kate nkama kwa tana. Anu kwa na kia inkarateye okuhu. kene matsa nqumo dano khuti ko ka gama nqumo kwena khu yo ka kenkera kuma tate no kweto we ya te kumkhoma dako khoshikini tate na aha ya nqate nqama gam kene ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a uyi be tancharamki dino a mi a a atabe tui kha yihe uyi be de tin ka okiti tate na aha met a swe khu a kene si ego kwana ata e kani ma khamuto kana muito mkwana ki hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwin anya anya ta nwin ha fa u kwana ino ho tam tawshi ma tono o rohat anskin a kani si yego tina kaye hwat anwa na a si guyete a si guyete anda kaye hwat den tate an unwo den a ki musa ne ko hambe a ki hinsa ne ko hambe no a guyete no koma a tewo ma ta kasum koma a tewo ma chakara ga ngi ku nga ga ga te ku kona ga koma ya te nu a gu ye te ntrade unwa sin kwe sin ye kwata unwa kona nyoma unsa unwa ta jina ama gu ye te unwa ta ga anka muka anka ki sin hisa aka muna ka o aba nam ku ko do do di shwesa te o ga mienska pa sa muka ke ga mienska bon an ye ta te nu kona a te ku no a kona ji nu mu ju ko shi ki kwena kana ga ku te nqe te ki tsan kara kenya inyasa hinyete kenta tuman ki kun ki tuman ta kun atime sonda kan eta makama ce ucunu nqa ka ju hwe teta wote to kyani siye gobete qala go kyani ane to kyani siye gobete kun ti kere ke uka no aka temu a gobe asimu anya nei kona kha a mu ana be a pola tubina go nwetsa a kwa kere ga shumkoma ama ya gona ya nqa zeta no teo kha mienska ba si ka kha go e te simungwe zinu mana nqa ka kha tsaka bita te ke duku to mahambere kha de kene mma te o kene mtse o tse mo hambere kha de a tsa mo tsa mja o mka tuno tsa ku tsa mja o ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nqa go sene kha a nga se tui kha se ke ne na ga tsa nye go ketse kungwe a kwana ke nqinqe se ka Nukuya dwente kuri to zakunye da din zakuya kakwenu. Nukuya hito zakite kanim de san e amuta ko on uru oro ana ko te am e ma zakere kukunu. Zakristin, zakanim kunu. Kung! Kweti, sonda ka e an ohi okara keri din e a. Te ye go tamka di kwana a hambe sonda ka e a. Te keri kukutu. Zakere kukunu. Mibe, za sonda ka e tunu sasa zakunuka. Cha kunga kunga cha huwa ko kun na ngam fersi mta cha tien ku nuna cha on khalofu ka de nuna cha do ka nya ta an ko no do ka nya ni kunu kum ko ma ku ho no to a kun cha sa cha cha cha kha di am ko ma ada cha ki tsena tsete ko ka ko te so na ka tsete mo do re ka cha ki ka ko te ma ta u ka de am ko mu ka kene su kene o ka ku nya cha ta u ka de ka ga ko ji cha so mu ka si ro da ngi ker ki ku ti na u ko na ma cha ker ki ku ti cha tsete kha do ro hin nga a on ga wer sa mo tsa tseu ka re kriste na dimiete tsa ke yar ke kana go enkwetse kum kum de kanede do nya tsa tseu ka re tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kotu tsa am ke nim tseu kum ta tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe tamo go khungwe to tamo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go ka ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hambe cha tuwa de cha cha lo ko tha go te ama cha ba kara ko nun te u kwe am ga cha si de wo go go he ti ku ye de ne kanum dam ga ti ku ti u kra te sta te mi ko khere wo e ke ri cha ki ya go aka ki nye a ta ha aka a aka si mo ta ka o kya ye khata aka kya kwa ko si ye ka ara he aka ka kwa ra ko te kya kwa te en ka go kwa ta nga yo shom ka sa ki ka sa ma cha ku na ta en de wo ka ka tswa sa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun nga kwana ki sonda kha tse a hinto nta te mu tswa tse kenimde tsa tunga tlono ke tsama mu ma tsam tsa khore na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe nam ku kwoto tseu a tsa muti no tum koma a terena iye dogwe ama a tsao ko ga unti a tsaga ya tute dikwe ki khongwe tomana ti ukane ku itsamisa ka kete ko poro kitanto mi ten kona ka anda ka dime de kene ma tseu nekanima kwen kwa na kwenye tote zao nini te plato nengi kwa akara te anye te koto an kuwa dama kame kwa experimenting afrikanzi kwenye ta nite mi ngwita experimentieren chasere te tun kwenye chahine te we anwe tuna chasere te nite kwenye plato nengi sere hu an cha doropa yiku mwote an chamo tun kwenye kaya kwa ta nyweta kanyo chamo an kwenye kwenye kwenye kwenye karatia te tia na we kwenye Nung akwe, ngeki te akun kwena sere gwen, te mungo tukwa te sere, te mungo tukwa te sere, te nkwana sude kwena wote be, tamme nkwa wote. Eksamen makwana ngoko matama te sangabe, na te kuye de te ukwe damka, te kwa taati dawote. Na chan, kwa taati dawote no, no an kwa taati dawote ma sude hesin genya. To di kare kata, hito te an kenima tuki gala nai, te kuye de be tintaha. 7 de dag sangai tati kerge tsa kung anga tsam ta khoma tsa tsuqo sangui kitano kerge te kung go be tsa ka khwete tsuite christian tsuita ane a dan khwedam kerge kung go khungo go khwe kani ma tsausa tina a tuna kung go na e ore go enke ni ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go tsa kani ma ne u ka di kuye go go tito a Nye gobe sasa de kamo sonda ka tse to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko kao tunkwena to kam awoko kerge kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe, te a hinka tebe. Cha mungo gobe anzasin matza a hinka tebe. Nye cha, ante hinka akoma, akoye cha akoma kenya akoma saten ma. Cha mungo gobe ma tun e cha simu agu. Mana nga mungo ma tiye dhokato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu. Cha tuan ka cha dhote. Kama kana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti mego kwa asewa kan. E saan he. Te kumku a gweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kudete kamtoti suere magwono. Changete ngundoro hecha ave. Maangundore ki changete rita. Changete ngundoro hecha ave. Chasi tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete kamcha kuyikate dameta. O foreman dameta kuyete. O mungu anku dameta kuyete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji kwandwa mkaji tsasi mkundore angi tsasino. Kwandwa mkundore tsa ande vengu kakwa te nyetika. Tsantaka tsaka yete kwe damu subu kwe tsako yete. Kumo te makumti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kai of madek dumine de kai kita. Dumine te tsa angu ve angundore tsasi orahe. Tsa kati kete kwa na subu subu na kuyegu. Mwakuzi. Te ukunye kumwa kwa te anti huwe te anti teta we kudito. Ten o oka kumote. Ti a te kwe te mungo kako kwa kwa. Tamato ti ngwe kwe nziki huwe kwe. E te hii profita kwa zao teno. Na ten kwe na tse mkuhe e. Ankuwa na zika ti ngwe kia profita na. Ti ankuhe anka kuye kwe na kakuyi. Kanima sebe kan kwe sanayi. Kama ngome kuzi yere kuyi. Na anga tesa te den awon te ukwenzi ke tenye go sente go nne dukuto dukwa te dukuto be te abe na ka te na dukuto kuta akwana ke nne na te khegwa go te dukuto go be ina akwana ke ndote aba sie go mu ko mu kwa kunyi ana ta ire ta tinga ya ora go anga to te anga sa seba ka tsema o tham o di tsea te tsinza nya di tsea mu de mu a mu ana go ene Anda anti kuye di kherikaten to koma ato di swere mawe te an an kate we ma de ngundoro ki te tire ta cha mwese manu wa khatunu kuye cha khwara e khwara be ama onna oro cha khwara na mkoma thung ka wadda ma kuye ke e khuji teki anta hin santa cha dukuto ta tin khuje cha kuere khu cha tala khu akhuji na na ta te hiye gore kurito te kyare san kumku oka on kha worsam kuye atumutwa No, ti anki khere te no. Khere oseke mwe. Swehe di swehe gwenu. Uruwe kwa moko na anko te. Kun kuna anko tinyo. Tuku kwa yahi. No, anko kwa yahi anki no. Anko kwa hinye kwe. Sasa je te usa tun. No, an dikang anko tina. E nan e te usa kakwa na te. Te usa anak ako te. Sangane hambe tana agute. Manam mukatin kogoje akuri kuriete. Kogoje ngare kogoje un kogoje ngare kogoje un tuje maza u kung kara kote na diga anga ikhan ya orun kwena ana ayang ay kai ka tuite osa oru kwere na agute. Ataka ataka no kogoje ka kuriete kwa kate kung kukam kate kung kukam na kato kiare na hot. Tako ni ngan kwena agute si kete ata nipa siye ko kung kuna ngan kwena muote nu. Kano kwa hoje kuri na hota. An hu khaito ki ti khuwete na ti.

0: Ek skal kowa 11,22 minute ke kowa wala ngwe pengwa mtene chukwe chu au ngwa programa ngwe sakwisi se maside kowa wala ngwe ko mtene chu ngwa ba ta sakwisi se ka ke radwe kowa ya tuwa kai si pengwa ba akwe kai kwa radwe ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM ngwa mtutu kwa ngwa wala ngwa aku sidake ka wa son ta kha ke wol ngo pa ngo aku sidake ka ne wol ji se ka ya tua kha ise ma sidake wol ngo ji cha kwa de a man ngo asinga ko khoma o wol ngo ji cha ko nga de a man ngo a pala pala nga ko khoma wa ji ke mda jo ngo wol ngo ji cha ngo cha ka wi ji ga ngo ko ka ke ra du ke ka ya tua kha ise pa ngo ko e kha kwa ra du ke numru ya oni ten seva pen ne kha fm ke mo ngo ma so ten du to ngo wol ngo
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.